0: надо, они хатарили камда. خلق تزومتي كغلتي مصيبه تسالزار انسان اشتاق ولا شيء فامريكي كي بنص دو يوم قال كي ده بنزل ده بنزوس ولاياتنا نهتل في ولايات نكسان تبعي بقى اكثريه تدوم لوي ولا صوني از بعد نكسان بعيد يوم مجرم في زمن يعني كان فور داي ما فكر اي نوعي اغا بدي خاني ده نو خو په ديموکراسي کې په صدا اصلاح کې راغله دا داس نه څه خلک غلطي نه کوي بلکې خلک غلطي کوي په رای او کې صدا غلطي کوي مدام کوي ولې لار دي اصلاح صدا ډیره سنگین نه ده چې ادمان به څوک وز نه یا به سبب کې مزل کوي چې دې لپاره سي اسلام
1: او د دې برخې د تیوري کې برخې وروستي پوښتنه دا ده چې تاسو لوی خوانه د فردي ازادۍ یادونه وکړه چې انسان غواړي آزاد وسی چې دا لاره روانه ده د لیبرال دیموکراسي خواته خو بلې خواته داسې یو اصل دی تر هغو چې ټولنه نیکمرغه نشي تر هغو پورې وګړی نشي نیکمرغه کېدلی او دا د ټولنیزې دیموکراسي خواته یا د سوشل دیموکراسي خواته لاره بیایي دغه دوه ډوله دیموکراسي څنګه را پیژندل شي او څنګه سره بیلیږي کوم ځای وکړي
0: فرق څه دی ما مخکې وویلې چې دا خو مفکوره د اتن نه راووتله او بیا څه ده په اتلسم او نولسم کان کې رشد وکړو هغه څه نو وروسته په نولسم کان کې او بیا خصوصا په شلم کان کې لیبرال دیموکراسي هغوی وویلې چې یوازې رای ورکول مهم نه دي یعنې دا مهم دی اساسي ټکی دی چې خلک خپل نمایندګان څه ده وټاکي خو له هغو نه برسیره ځینې نور شیان هم دي چې هغه دغه د افرادو حقوق دي یعنې یو فرد حق لري چې مثلا انتقاد وکړي فرد ازادي د بیان حق لري څه دا په هغه اولني رکې د ډیموکراسي نه وه ممکن یو پټه فرضیه به یې وه ما په ډېر علني ډول باندې نه وه دو مهم شی چې لیبرال دیموکراتانو پکې هغه کې هغوی چې باید په یو ټولنه کې اقلیتونه خپل حقوق ولري ښه صحیح ده اکثریت خو یو 50% خلک په یو لاره باندې روان دي دغه نور چې په اقلیتونو کې دي ادام یو سلسله حقوق لري چې هغه باید ځینې حقوق چې هغه د اکثریت په حکم باندې باید نفي نه شي باندې ارتباط باندې مثلا وایي چې یو دینی اقلیت دی دغه دینی اقلیت باید اکثریت دا حق ونه لري چې په هغوی باندې اجباري یو دین ورو باندې تحمیل کړي یا هم څه ده ځینې قومي هغه دي ډلې دي چې هغوی هم باید یو سلسله حقوق څه ده ولري چې هغه ځي او دغه موضوع په شلم قرن کې ورته زیات اهمیت څه ده ورکړل څه چې اوسه پورې موږ دا خبرې حتی همدا اوس د افغانستان په چوکاټ کې هم دا خبرې هغه شته دي او البته دا هغه دي په جای خبرې دي چې خلک یې څه ده کوي ولې د سوشل دیموکراسي هغوی بیا یو بل قدم څه دی هغوی وایي چې د انسان اقتصادي ژوند په هکله باید څه ده عدالت موجود واوسي هغوی وایي چې دا لیبرال دیموکراسي کې کیدای شي سړی دغه ده اوس ایلان ماسک له زر میلیارده ډالر نه زیاتې پیسې لري که نه او یو بل سړی دلته شته ده چې د خراب ډوډۍ نه لري که نه د لیبرال دیموکراسي بیا په دې کې ډېر زیات هغه نه کوي ټینګار نه کوي خو وایي هماغه مارکیټ ده د بازار سیستم ده نو بازار سیستم پر اساس باندې هر چا چې وګټلی دي هماغه پیسې دي او سوشل دیموکراتان بیا هغوی وایي چې اول د عدالت نه ده چې یو سړی ډېر زیات یوه طبقه ټول امتیازات ولري او بله طبقه ډېر ټیټ شاید ولري هغوی وایي چې باید ښه په اول کښې خو هغوی ډېر چپي نظر درلودو خو بیا وروسته دغه د 1950 کال نه را په دې خوا د سوسیال دیموکراتانو موقف دا ده چې په هغه جامعه کې چې خلک ډېرې پیسې جوړوي هغوی باندې باید ټکس ډېر زیات وسي یعنې په ځینې سکندنیو ممالکو کې وخت حتی 70% ته رسېدلی اوس هم لکه 50% پورې دی او دغه پیسې چې د پیسهدارو خلکو نه اخیستل کېږي دا باید څه ده په دې غریبو خلکو په پروګرامونو باندې اغسي دغه نظریه د سوسیال دیموکراتانو اوس تقریبا په ټولو غربي جوامعو کې دغه برخه یې منل شوې هغه څوک ځان د سوسیال دیموکرات وایي او که نه وایي دا شی یې منلې ده مثلا همدا اوس په امریکې کې

0: છો કે લાસવાડ્યું છો કે વો વાતો વાળી
1: ډેરા માનના ډેરા વાઝે હા સરગંદાવ નો ઉસ બાવર લરમ છે په دې اړه به ډیر ذهنونه روښانه شوي اوس راځو د افغانستان ماډل ته ډاکټر صاحب دوه درې مسالې دي چې زه یې په یوه پوښتنه کې راټولوم د افغانستان په اړه داسې ویل کېږي چې دلته په طبیعي شکل باندې دیموکراسۍ ته ورسېدل ډېر اوږد مزل ځکه غواړي چې خلک هغه شعوري برید ته نه دي رسېدلي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو پوهه دې ولري من وایو دیموکراسي د خلکو حکومت خو ځینې د دیکتاتوري طرفداران وایي چې خو خلک دیموکراسي نه غواړي آیا خلک دیموکراسي نه پیژني دوم برخه د پښتنه داده چې د خلکو د شعور نتیجه د هغوی د انتخاب په پایله کې راوځي من په څلوېښتمو ډېر لسه او څلوېښتمو کلونو کې کله چې شورا رامنځته شوه ډیر لوی عالمان نخبگان په هغه وخت کې د لوړو زده کړو خاوند روښان فکران پارلمان ته راغلل شورا ته راغلل اما تر دې تقریبا 50 یا حتی ډیر کلونه وروسته په افغانستان کې د ډیموکراسۍ یوه بله دوره راغله اما هلته مو ولیدل چې د نخبگانو ځای جنگ سالارانو او هغوی چې یوازې او یوازې جګړه یې زده وه هغوی ونیوه آیا دا د خلکو د شعور پایله وه که نور عوامل وو موږ ولې شاته ولاړو
0: په یوازې افغانستان کې نه په نورو چیزو کې هم دا ښایسته ده روشنفکران خو هغه د خپلې جامې نه په اصطلاح لږ ذره پرمختللي دي او که تاسې د خلکو نه رایه غواړي هغوی هغه چا ته ترجیح ورکوي چې خپله ورسره ارتباطات ولري دغه د ظاهر شاه په وخت کې هم چې ډیموکراسي وه ستاسو ورته یاده مو کړله چې په هغه وخت کې ډېر روښانفکران څه ته راغلله همغه وخت کې هم د روښانفکرانو لخوا ځینې ډېر لوی شکایت دا و چې پارلمان ته اکثرا فیوډالان او کمپرادوران راغلي دي یعنی سرمایهداران او زمینداران چې راغلي دي خو کلو نه همغه خلک همغه خان او ملک ته خلکو رایه ورکوله په هغه کې دا یو شی دی چې یعنی ځینې روشنفکران هغوی انقلابي حرکت غواړي انقلابي حرکت معنا ضرور دیموکرات حرکت نه دی کېدای شي دیموکرات اوسي کېدای شي دغه ونه اوسي دیموکرات نه اوسېږي نو کېدای شي چې په دیموکراسي کې رښتیا هم اجتماعي بدلون اقتصادي بدلون هومره سریع او هومره مثبت نه اوسېږي لکه چې په یو منوره دیکتاتوري کې اوسېږي ولې اکثرا دیکتاتوریګانې منورې نه دي هغوی هم خپل هغه غوږي په د منورتیا په نامه باندې قدرت راشي بیا وروسته څه د دوی ټول خپل جبونه ډک کوي موږ په عربي دنیا کې څه ده ولیدل لیبیا کې قذافي هم څه د په همدغه نوم باندې څه ده راغی خو اخر کې څه ده څو کله چې مړ کېده $1 میلیارد یې درلوده صدام حسین خوب دی بس د ګوند مشر بس خو یو انقلابي سوسیالیست ګوند و اما وخت چې مړ کېده خو په $1 میلیارد څه ده الکسیشه هم دغه تیلو دی غوځنه دیو کې یو نیم سړی لکه ناصر غوندې راوځي ناصر تر اخر د وخت مرګ پورې به موږ خپل ساده کور کې څه د ژوند کوو او له خپل ځانه چې ده $1 لک هم څه د پرې نه ښودل که نه دا نو هغه دی د شخصیتو پورې هغه لري فرق لري و په افغانستان کې ولې جنګ سالاران خو چې حد په وخت کې جنګ سالاران ته رشت ورکړ څه همدغه افغاني خانان او ملکان لرې سول او دغه قدرت څه بل دغه په دغه ډول باندې چې دا جمهوریت راغی او د امریکي قواوې راغلل او طالبانو حکومت سکوت وکړو نو هغوی هم داسې مخالف ډېر طرفدار نه وو چې دغه خلک چې په جنګ کې اشتراک کړی دی چې دا په اصطلاح لرې شي البته د غربیانو لخوا ځې نه د هغوی غیر قانوني حرکات نه تاییدېدل ولې داسې هم نه سې انقلاب د دوی په ضد باندې وکړي او دا ټول هغه لرې کړي نو ما مخکې وویلې چرچل ته یې ویلي چې دا ډېر یو هغه دی خراب سیستم دی هغه وویل و خرابه دی خو ښه سیستم کوم یو دی ته ما ته وښایي چې د دې نه پسې دا ښه چې د کوم هغه اوسي لاقل په دې کې لاره د هغه ستا ده د حل څه ده که داسې رښتیا هماغه د افلاطون فلاسفر کینګ فیلسوف متقي فیلسوف پاچا څه ده راغلی وایي زه خو فکر کوم چې جامع ښه والی به په غې کې څه ته وایي که نه ولې هسې خوشی نشته بس نستا دا د خلکو

0: قدرات باید څه ده په دې کې محدود نه شي او خلکو ته هغه ورکړ شي. ځینې شیان دي چې که موږ کولی شوی چې مثلا په دې خوا که مثلا همدغه موضوع د هغه قانونمند ده قانونمند انتخابات چې ده سوي وایي امکان لري چې ډېر ښه شخصیتونه هم دغه د جمهوریت په وخت کې چې ده پارلمان ته چې ده راغلي وایي خو کله کله اوبه له سرچینې نه خړي اوسي او هغه دا ده چې وخت چې خپله حکومت هغه نه وي د انتخاباتو د پاکو انتخاباتو طرفدار نه اوسېږي. زه البته ډېرې کیسې په دې باره کښې لرم، نه غواړم چې اوس دلته څه ده ووایم او وخت ورباندې تېر کړم. ما په خپل سترګو لیدلي دي چې څومره ناروا کارونه د حکومت له خوا ځنه په دې کښې ولې دا دې معنا نه لري چې زموږ نظام خراب و. عاملین د نظام مدیران د نظام هغو ښه مدیریت ونه کړو ولې خپله نظام زما په حق ده چې ده هم عادلانه و هم ازادي پکې وه او هم د دنیا په اصولو باندې ښه برابر و او افغانستان زه فکر کوم چې ښه پرمختګ یې په هغه حالت کښې کولی شوی خو متاسفانه چې مدیرانو ښه هغه ونه کړ ښه مدیریت ونه
1: کړ. اوس به یو عامیانه سوال ته راشم چې ډېر زیات علمی یا تیوریکی نه دی مګر ډېر زیات عملي دی په افغانستان کې. په افغانستان کې د دیموکراسۍ له مفهوم څخه بې بندوباري تعبیر اخیستل شوی دی. د بدې روزنې او د بې تربیتۍ تعبیر ترې اخیستل شوی دی. هر څوک چې بربند و هر څوک چې د ټولنې د ارزښتونو باورونو او عقایدو پر خلاف و هر څوک چې بې بندوباره و او بد حرکات کول د خلکو د اخلاقي معیارونو له مخې خلکو ویلی چې دا دیموکراسي ده او هر څه چې کوي آزاد دی او شاید دغه کلیشهیي تعبیر دیموکراسي په افغانستان کې بدنامه کړه. دا له کومه را پیښه شوه او د دې تعبیر او تفسیر د سمون دپاره څه کول پکار دی ډاکتر صاحب؟
0: زما په عقیده خو دا یو غلط تعبیر دی. هر چېرته د هر نظام په حیثه کښې غلط تعبیر هم شته ده او سم تعبیر هم شته ده هغه شته دی په کښې ښه یو اساس لري چې په دیموکراسي کښې فردي ازادي ته لږ ذره اهمیت زیات ورکول کېږي. ولې مخکې ما درته وویلې چې فردي ازادي هم د قانون په چوکاټ کښې ده. قانون زموږ قرارداد اجتماعي دی ستاسو مخکې ورته څه ده یاد کړې که قانون کښې دغه شیان څه ده څه ده مشخص شي بیا هغه افراد حق د دې نه لري څه دا هغه وکړي. درسته ده مثلا په ځینو جوو کښې جنسي حرکات ازاد دي په ځینو هغو کښې هېوادونو کښې په افغانستان کښې اسلامي ټولنه ده کنه شریعت دغه شی منع کوي قانون زموږ دا شی منع کوي قانون زموږ فحشا نه مني نو په هغه صورت سره څوک حق نه لري او په هغه صورت سره حکومت حق نه دی لري چې همغسې چې یو جنایتکار هغه کښې په اصطلاح محدود کړي همغسې کولی شي چې دا قسم اخلاقي جرمونو مخه هم څه ده هغه کښې چې ونیول شي نو دغه هغه ما ته لږ ذره ډېر ساده کول دي چې هر یعنې معنا یې دا ده دیموکراسي یعنې هر قسم ازادي ګورئ مطلقه ازادي نه په لیبرال دیموکراسي کښې شته ده نه په سوسیال دیموکراسي کښې شته ده په هېڅ ډول دیموکراسي کښې نه شته ده چې ته ټیک سه او هر څه دې څه د لاسه وکړنې مثلا همدا اوس هم په هغه کښې په امریکې غوندې یو ځای کښې ته نه شې کولی شې په عام مجلس کښې څه د سارا ته کوي دا غیر قانوني ده دلته هغه ورته وایي پبلک ډیسنسي ورته وایي که نه تر حق نه لري هلته تشناب ته به ځي نو تر دې اندازې پورې موږ خوا خوار چې خلک لاړل خو ځکه هلته زموږ اجتماعي قرارداد زموږ هغه رواجونه زموږ په دې شي ډېر مخالفت نه کوي څه ده که نه نو په دا هغه کښې یعنې دیموکراسي او غیر قانونمندي دا سره مساوي نه دي دا مطلقه یو غلط هغه دی دا د هغه خلک دي چې یا اصلا سیاسي پوهه یې ډېره محدوده ده او یا هم هغه خلک دي چې غواړي سیاسي بدنامه کړي هغه دیموکراسي بدنامه کړي خپل ځان لپاره څه ده یو هغه څه ده پاره خو اکثرا دا د ناپوهي نتیجه ناپوهي د عوامو په منځ کښې نو بس د هغه څه ده کوي ناپوهي نتیجه ده په دغه ډول یعنې دیموکراسي قانون مندی واری دغه سی به بندوباری دا به قانونی ده او هغه په دمنه په دیموکراسي کې ورته جاسوس نه په نورو وځه اما خلک کوي خلک کوي ولی هغه په دغه په دیمور نظامونه کې خلک هم دا کوي هم دا اوس مثلا په افغانستان کې رشوت روانه ده کنه تیر نظام کې روانه وو اما اوس آیا رشوت نشته نو تاسو باید نسی سي دوی رشوت یعنی امارات یا رشوت یعنی جمهوریت یو د خپل د امارات کې دایو جرم ده او په جمهوریت کې څه جرم او په شاهي نظام کې دایو جرم او څو پسې نو څه ما تابع د جزا کاری
1: ډاکټر صاحب زما دوه پوښتنې پاتې دي او وخت هم کم دی دواړه به مطرح کړم لطفا لنډن جواب ورکړئ یو وایي افغانستان عمدتا کلیواله ټولنه ده تاسو د اقتصاد متخصص هم یاست او طبعا چې د یو ډیموکراتیک ټولنې دپاره اقتصادي بنیاد ډېر ضرور ده که یو ډیموکراتیک نظام په افغانستان کې یا افغانستان غوندې ټولنه کې راشي کلیوال به وایي چې زموږ پکې ګټه څه ده
0: په کلیوال خو دستیسی په دیموکراتیک نظام کې هم کې دایسي سي اقتصادي وده خګړندې سي په د اواخرو کې یو مطالعه سره سوي دا او په ډیرو ممالک کې خود دي دي سي په هغه سي دیموکرات یوادونه دي التا هغه په مختلل ده مثال په ډول درته هم دا اوس هم خو نیمه دیموکرات ده کنه یعنی ستاسو دیموکراسي ته خو لږ ذره تهدید لاندې سره راغلی ده ور دي د هند وده د اقتصاد اوس یو د ډیرو جګو اوس تقریبا 1% هغه د کال وده کوي سره یعنی ځکه نور یو ادونه کې چې آلتا دیکتاتوري ده مثلا په ایران ته کو وده نشته ده یعنی نو په لاتین امریکا کې مثلا کوستاریکا چې آلتا دیموکراسي ده یو د یو ادونه چې آلتا وده پکې ډیره ښه ده اقتصادي وده سره پکې ډیره ښه ده بل دا ولې دغه ډیر متمول ټولنې په دنیا کې همدا دیموکراتي ټولنې دي جاپان دیموکراته کوریا دیموکراته تایوان دیموکراته جرمنی او څو امریکا دا ټول خود د کچیرته دیموکراسي د اقتصادي وده مانع ګرځیدلای نو په خپل سره خدا او یوادونه به باید ټول په فخر باندې سره اخته وای نو دا خبر هم غلطه ده کې دای شي چې کلیوال په دیموکراسي کې ښه اقتصاد ولري کې دای شي چې ښه اقتصاد نه لري دا د مدیرانو تر هغه پورې ده تر مدیریت پورې ده که دایسی سی په یو دیکتاتوري نظام کې خې اقتصاد غسی د داوود خان په وخت صدرات وخت د افغانستان اقتصاد خې په مخلاړ خو د بیا یو بل وخت کې بیا څه د غور خې په مخلاړ نه یعنی معنا دا نه ده چې دیموکراسي یعنی نفع دی اقتصادي وده او دیکتاتوري یعنی اقتصادي وده یو وخت په روسیا کې د ستالین په وخت کې اقتصادي وده ډیره جګه وه البته ډیره ظالمانه وه هغه خلک مجبورول چې په اصطلاح ذخیره وکړي او بیرته څه ده سرمایه‌ګذاري وکړي ولې هماغه نظام د برژنف په وخت کې له اقتصادي رکود سره مواجه و یو د دلایل ځینې سویسه ډیر وروسته پاتې ده داسې هغه پکې نشته دیکتاتوري ده او په دیکتاتوري کې حکومت جوابګوی نه دی نو هغه غلام پکې کېږي ولم کېږي او څوک پرې پوښتنه هم نشي کولی و امثالهم نو بیا هم د زما هغه دا ده چې دیموکراسي معنا یې دا نه ده چې اقتصاد به خرابېږي او کلي به پکې څه ده هغه کېږي خرابېږي خو البته مدیریت په هر حالت کې ډېر مهم
1: ډیره مننه وروستۍ پوښتنه ستاسو سپارښتنه ستاسو طرحه ستاسو وړاندیز په افغانستان کې د یو متمرکز ملي دیموکراتیک او عادلانه نظام د جوړولو لپاره څه ده
0: سب ټول صفات تاسو وویلې د یو مترقي ملي متمرکز عادلانه او د ښه اقتصاد مدیریت افغانستان باندې ځما سپارښتنې دي دا ځکه نه دي سي زه فکر کوم چې
1: دا به څنګه جوړیږي دا به څنګه جوړیږي ډاکټر صاحب کوم ځای شروع کوو تاسو او تاسو د هم فکرو نقش به پدې کې څه وي
0: خو دایو چې څنګه په نقش څه ولرو اوس خو موږ په جنگ کې نه یو او دا دګر جنگ والا او خلکو ته هغه دا خو زه وایم بل اخره هر نظام سی اقتصادی جوړ نسی او جامعه ای هم دا قرارداد اجتماعی غوندی او شای اونل لري ثبات هم نه لري، بالاخره له منځه څه د هغه کېږي، شړېږي او خرابېږي. او متاسفانه د افغانستان ډېر وخت په همدغه باندې تېر شوی، موږ 50 کاله په همدغه د رژیمونو په تېرېدو په بدلېدو باندې سره تېر شوی. ما په یاد دي چې په هغه وخت کې چې ظاهرشاه پاچا و، زه په دغه منځني ختیځ ممالکو کې ډېر ګرځېدلم. موږ فرق د نورو سره ډېر زیات نه و، سوریه سره، له اردن سره، له ایران سره، حتی له ترکیې سره ولا دومره ډېر نه و، پاکستان سره، هند سره. اما موږ بدبختانه ډېر وروسته پاتې شولو او دنیا سره په مخ لاړله. دلیل یې څه چې و، جنګ ده او جنګ ده او جنګ ده. یو ویلې زه انقلاب راوړم، نه پوهېږم څو مرحلې د تاریخ زه نهسه د ګزار کوم، کنه بل راغی چې زه دا عمري انتهاغه راولم، دلته عدالت څه ده راولم. بالاخره دا نه نه نه نه له ګزار څه ده وکړو، نور هم بدبخته شو، نور هم فقر ته څه ده لاړلو، او نه عدالت څه ده څه ده راغی. دا په سړه سینه کېناستل پکار دي، او په یو قانون باندې موافقه پکار ده، او هغه باید څه ده بلې خلکو ته حقوق څه ده ورکړل شي، نور قومونو ته هم باید حقوق څه ده ورکړل شي. ولې مرکزي حکومت څه ده باید خپل ځای څه ده ولري، او هر څوک څه غواړي چې په دې کې هغه راوړي، بې ثباتي څه ده راوړي، هغه له اندازې نه زیات ازادي د په انارشي خواته زده کړه کوي، د هغه په مقابل کې باید په علمي لحاظه او په عملي لحاظه باید حکومت څه ده ودرېږي. نو دا مهم دی. ما هیله دا دی چې دا اوسني اولیا د عمورو دغه موضوعاتو ته توجه وکړي، او په افغانستان کې یو داسې د یو اجتماعي قرارداد پر اساس باندې موږ یو نظام څه ده جوړ کړو، او مطابق د هغې ټول قانونمند اوسېږو، او قانون پر اساس باندې انشاءالله چې کامیابه کا په مخ لاړه شي.
1: ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر انوار الحق احدي، د افغانستان اکاډمیک او سیاسي شخصیت، ستاسو له څرګندولو څخه هیله ده چې ستاسو د نظریاتو سره سم په افغانستان کې یو عادل، متمرکز، ملي، قانونمنده او د ټولو افغانانو د خوښي وړ نظام راشي. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې تاسې په لوی الله سپارم. خدای مو مل شي.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: اظهارات اخیر محیودین مهدی، پوششکر و نماینده پارلمان سابق، گفته بود نخبگان پشتون باید از دیگر اقوام عذرخواهی کند، واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. آقای مهدی اخیرا در مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال گفت که برای ایجاد اعتماد ملی نخبگان پشتون از دیگر اقوام عذرخواهی کنند. شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سیاسی آقای مهدی را به دامن زد به مسائل قومی متهم کردن. محیودین مهدی، پژوهشگر و نماینده پیشین مجلس افغانستان، اخیراً در گفتگوی اختصاصی با افغانستان دانشتان گفت زمان اعتماد ملی در افغانستان شکل میگیرد که نخبگان جامعه پشتون از دیگر اقوام این کشور عذر خواهی کنند.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: پلیس استرالیا یک مرد 30 ساله افغان را به اتهام نگهداری فیلم‌های افرادگرایانه و خشونت آمیز بازداشت کرد. مقام‌های استرالیا می‌گویند که در تلفن همراه او ویدیوهای از تیراندازی و سر بردن گروگان‌ها پیدا شده است. رسانه شرکت پخش استرالیا گزارش داده است که این مرد روز شنبه 21 سپتامبر در میدان هوایی ملبورن بازداشت شد و قرار است روز سه‌شنبه 24 سپتامبر بار دیگر در دادگاه حاضر شود. او روز یک شنبه نیز از طریق ارتباط ویدیویی در دادگاه ملبورن حاضر شد. پلیس استرالیا این مرد را به اتهام بازداشت کرده است که در صورت اثبات میتواند حداکثر 5 سال زندان در پی داشته باشد.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
10: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
11: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت ستامه طالبان اعلام کرد که روند جذب نزدیک به 5,000 نفر را در نودهای سیهی دولتی آغاز کرده است. این وزارت میگوید که هدف از این اقدام بهبود خدمات سیهی و تقویت ظرفیت نودهای درمانی در افغانستان است. عبدالولی صدیقی، معاون مالی و اداری وزارت ستامه، روز شنبه هنگام آغاز روند اعلام این بست‌ها گفت که استخدام افراد مسلکی و واجد شرایط برای بهبود خدمات صحی در اولویت این وزارت قرار دارد. با گفته وزارت ستامه طالبان، بستای رتبه دوم تا ششم شامل این روند استخدام می شود و نیروهای مورد نیاز از طریق رقابت آزاد جذب خواهند شد.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د سپتمبر 15 د دیموکراسي او ولسواکۍ نړیواله ورځ د 2018 کال د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مشرتابه ویلي چې د بیلابیلو خلکو راټولول او په پریکړو کې ګډون د هوسا ژوند، باور، پیاوړتیا، سولې او پیوستون لامل ګرځي او د ستونزو په وړاندې د ټولنې زغم زیاتوي. ولسواکي څه ده او ولې مهمه ده؟ آیا موږ سمه پیژندلې ده؟

0: دلمانزه تر قضا گرانه دا قضا ده چه قضا شی د څلورو مصلحت نورانی کا هغه ځای چه سرکینی دیرینه څلور هوښیار په مشورت هر ولس د هغې واکمنۍ وړ دی چې لري دا جمله څه معنی؟ آیا د بدو او مستبدو واکمنیو د واک موندنې مسؤول هم خلک دي؟ هر کله چې د خلکو ټولیزه اراده د هغوی د برخلیک په ټاکنه کې اصلي معیار وګڼل شي همدې ته یو بریالی ټولنیز قرارداد ویل کیږي. خلک د خپل ټولنیز ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره خپله اراده کاروي، ځان ته قوانین جوړوي او د دغو قوانینو د پلي کولو لپاره خپل هغه استازي واک ته رسوي چې دوی پرې باور لري، او که دغه استازي سم کار ونه کړي بل ځل یې همدغه خلک له واکه لرې کولی شي. خلک خدمات غواړي او واکمن یوازې هغه مهال د دغو خدماتو د ورکړې لپاره هڅه او کار کوي چې ټاکنه یې د خلکو په اراده کې وي. خلک څوک دي؟ خلک هغه وګړي چې په یوې سیاسي جغرافیا کې د یو ولس په توګه د ګډ ژوند په ټولنیز قرارداد سره سلا شوي. هر واکمن ادعا کوي چې زه د خلکو خدمتګار یم او یا د خلکو د هوسا ژوند لپاره هڅې کوم، خو د واکمنو دغه ادعا تر هغو رښتینې نه ده چې د واک موندلو او له واکه د لرې کولو سرچینه یې همدغه خلک نه وي چې دی ورته د خدمت کولو دعوا کوي. د ولسواکۍ لپاره تر هر څه وړاندې د خلکو پیژندنه اړینه ده، ځکه ډیموکراسي د خلکو واک دی چې د خپل سیاسي ټولنیز برخلیک لپاره یې رامنځته کوي. دا خلک دي چې پریکړه کوي کوم حقونه او مسؤلیتونه دې ولري. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: د سپتمبر 15مه د ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال دا ورځ د نړۍ په لروبر کې لمانځي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا ولسواکي هغه مهال پیاوړي کیږي چې د ټولنې بیلابیل برخې د پریکړو په بهیر کې سره راټول شي، خبرې وکړي او د یو او بل نظر واوري. هر کله چې موږ د ویش پر ځای خبرې اترې او د ټکر پر ځای همکاري غوره کوو، موږ ډیموکراسي پیاوړي کوو. خو ولسواکي څه ته وایي او ولې ورته اړتیا لیدل کیږي؟ ولسواکي هغه نظام دی چې پکې د حکومت د مشروعیت سرچینه د خلکو اراده وي. خلک د رای، سیاسي مشارکت، مدني فعالیت او نورو قانوني لارو د خپل حکومت په ټاکلو او د هیواد په سیاسي برخلیک کې ونډه اخلي. په ولسواکۍ کې دا مهمه نه ده چې څوک حکومت کوي، بلکې دا مهمه ده چې واک څنګه ترلاسه کیږي، څنګه کارول کیږي او د خلکو پر وړاندې څومره حساب ورکوونکي وي. خو دلته افغانستان کې 15 کاله وړاندې 40 کلن جمهوریت نسکور شو. که څه هم جمهوریت له ستونزو، فساد، کمزوري مدیریت، تاکنیزو شخړو او امنیتي ستونزو سره مخ و، خو د واک د ترلاسه کولو لپاره د خلکو رایه اصل ګڼل کېده. له 2000 لومړي کال وروسته د نوي سیاسي نظام له جوړېدو سره افغانستان یو ځل بیا د اساسي قانون، ټاکنو او ولسواک بنسټونو په لور حرکت وکړ. اساسي قانون جوړ شو، ولسمشریزي او پارلماني ټاکنې وشوې او میلیونونه افغانانو ټاکنو کې ګډون وکړ. خو د ولسواکۍ دا تجربه افغانستان کې لومړنۍ هغه نه وه. افغانستان کې د ډیموکراسۍ د تجربې تاریخ له یوې پیړۍ زیاته مخینه لري. د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ولسواک نظام د جوړولو هڅې پیل شوې. لومړنی اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د اجرایه، قضایه او مقننه قوو جوړېدو هڅې وشوې او په حکومتي چارو کې د خلکو رول مخ په پیاوړي کېدو شو. خو د ظاهرشاه د واکمنۍ وروستۍ لسیزه کې افغانستان یو ځل بیا د ولسواکۍ مهمه تجربه وکړه. په 1948 کال کې اساسي قانون تصویب شو، پارلماني ټاکنې وشوې، ښځو ته د رای ورکولو او سیاسي مشارکت حق ورکړل شو او د بیان او سیاسي فعالیتونو لپاره نسبي ازادي رامنځته شوه. دا دوره د افغانستان د معاصر تاریخ د اساسي قانون یا ولسواکۍ لسیزې په نامه هم یادیږي. باور دا دی چې په افغانستان کې د ستونزو یوه مهمه لار د خلکو ارادې ته درناوی کول دي. په دې معنا چې د افغانانو اراده، رایه، حقونه او سیاسي ګډون باید په راتلونکي نظام کې خپل ځای ولري، ځکه ولسواکي یوازې د حکومت جوړولو یوه طریقه نه ده، بلکې د خلکو د غږ، حقونو او ارادې د تمثیل یوه لار ده. رحلمین یزای، لندن.
0: که د افغانستان په معاصر تاریخ کې د سیاسي ثبات او اقتدار خاوند حاکمیتونو د جوړولو په وړاندې یوه لویه ستونزه تعریف کړو، نو له خپلو حقونو، مسؤلیتونو او صلاحیتونو څخه د خلکو ناخبري ده. آیا په افغانستان کې ډیموکراسي سمه پیژندل شوې؟ که د دغه اصطلاح مفهوم ناسم تعبیر شوی، آیا ډیموکراسي په منفي مفهوم د انارشۍ او خپلسرۍ له دودیزو ارزښتونو او اعتقاداتو څخه د تیښتې په معنا تفسیر شوې ده؟ ولې په افغانستان کې چې هر څوک د ټولنیزو اخلاقو مخالف څه وکړي، نو په دودیزو ارزښتونو باورمن خلک ډیموکراسي ملامتوي؟ ولسواکي یا هماغه په نړیواله اصطلاح ډیموکراسي څنګه پیژندلی شو؟ په دې اړه مو یو ځانګړی علمي بحث ته د افغانستان پیژندل شوی اکاډمیک او سیاسي شخصیت میلمه دی چې درانه لیدونکي یې له نامه او افکارو سره آشنا دي، ښاغلی دکتور انور الحق احادي. قدرمن ډاکټر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشي، مخکې له هر څه نه به مخامخ د ډیموکراسۍ په پیژندلو له تاسو وپوښتو چې تاسو دغه ډیره کارېدونکې سیاسي اصطلاح څنګه تعریفوئ؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. دا لفظ خو یو یونانی لفظ ده، د یونانی ژبې کې، پخوانۍ یونانی ژبې کې دا لفظ ده، او هغه له دوه برخو نه جوړ سوی دی. یو دیموس خلکو ته وایي، او کرواتس دا هغه ته وایي حکومت کولو ته وایي. هماغه قسم چې ستاسو راپور کې مورته اشاره سوې ده اوس والا، نو دا یو نظام دی چې هلته خلک به تصمیم نیسي چې په څه ډول، په کوم موضوعاتو باندې په څه ډول تصمیم چې ده هغه سي ونیول سي. البته دا تقریبا 2500 کاله پخوا ده، خبرې په یونان کې کېدلې، او هغه وخت کې د یونان کې داسې یو لویه پاچاهي نه وه. هلته په ښارونو کې بس ده، په یو هر ښار به ځانته پاچاهي درلودله. نو هلته دغه تصمیم د دې چې خلک یو تصمیم ونیسي، البته ټول خلک هم پکې شامل نه وو، غلامان پکې نه وو، ځینې طبقات پکې نه وو، یو شمېر خلک، ځینې طبقات به په دې کې سره شامل وو، هغوی به تصمیم مستقیما نیوه. یعنی یو موضوع به ورته واچول سوه، یو هلته به مستقیما لکه چې ټول خلک په یو تالار کې راټول شوي اوسېږي، او هلته رایګیري مستقیم ورباندې کېږي. داسې نه وو چې دوی به خپل نمایندګان ټاکلو، بیا به نمایندګانو دا کار کاوه چې دا هغه کېږي. خاتم باید ووایم چې ډیموکراسي د انسانانو په تاریخ کې داسې ډېر کم وخت کېږي چې اوس لږ ذره زیاتر رواج پیدا کړی. پخوا البته یونان کې دا وه، خو په نورو یونانی ښارونو کې، په اتن کې دا ډیموکراسي وه، خو په نورو یونانی ښارونو کې هلته هم حتی یونانیان هم څه ډیموکراسي نه کوله. په هماغه وخت کې مثلا د امپراتوري د فارس وه، هغوی خو طبعا ډیموکراسي هغه نه درلودله، خو هم سالو هم. نو په دې حساب باندې دا لږ ذره یو محدوده هغه وه، په اصطلاح تجربه د محدودو خلکو لپاره وه، او بیا په ټول د تاریخ کې ډېر زیات استفاده ورنه ونسوله تر اتلسم قرنه پورې. او په اتلسم قرن کې دا ځینې دولتونه، ملي دولتونه رامنځته شول، او دلته روسو یو اثر څه ده ولیکو، هغه ویلي چې په لویو ټولنو کې، په ملي ټولنو کې مستقیمه ډیموکراسي امکان نه لري چې ټول خلک به په یو ځای راټولیږي او بیا به مستقیما څه د رایه ورکوي چې کوم بدیل سوده بندوي. هغه بیا دغه د نماینده پیشنهاد څه ده وکړ چې خلک به د هرې منطقې خلک به خپل نماینده څه ده هغه کوټاکي، او هغوی به بیا څه ده د خلکو په نمایندګي باندې په موضوعاتو په ارتباط باندې به څه ده بیا دوی هغه نیسي، تصمیم به څه ده هغه کېږي نیسي. او بیا د فرانسې فرانسی په انقلاب کې دا خبره نو ډیره غاس ولا عمومیت پیدا ک او په نورو هیوادو ته هم څه د صلاحیت څه د پیدا ک خو بیا هم په نور سم قم کې حتی ټولو نارینه و هم حق نه درلود چې رایه ورکړي محدودیتونه و باندې وو یا به پولي محدودیت ور باندې وو چا باندې به څه د نژادي محدودیت ور باندې وو ښځو ته اجازه نه وه په 1900 کال کې په امریکې کې اول ځل لپاره ښځو ته اجازه ورکړل شوه چې رایه څه ده ورکړي تور پوستانو ته هم څه د ټول ته هغه نه وه رایه نه وه تر څو پورې چې د لنکن په وخت کې داخلي جنګ نه بعد دوی ته څه د اجازه د دې ورکړل شوله نو په دغه حساب باندې په 1900 کال کې عامه سوله مفکوره همدا ده چې خلک به د خپلو نماینده ګانو له لارې نه تصمیم نیسي او تاسو ته اشاره وکړه چې توقع دا وه چې که په دې لارې نه که په دغه ډول باندې تصامیم د حکومتداري په ارتباط باندې ونیول شي هغه باید د ټولنې په خیر باندې واوسیږي له هر لحاظه له اقتصادي لحاظه اجتماعي لحاظه له هر لحاظه دا بغی او په مرور د زمان سره دا ډېره قوي سوه د 20 قرن په آخر کې او د 21 قرن په شروع کې نو بالکل ډېرو زیاتو ممالکو ته دا آغاز سوله صادره سوله اوس بیا دا تېر یو 15 کاله کېږي چې لږ ذره له تهدید لاندې دی ځینو جوړو کې بېرته دغه هغه په اصطلاح غیر دیموکرات قوي رهبران هغوی راپورته شوي دي او اوس نو یو دا چلنج ده چې آیا دیموکراسي به بیا په ټوله دنیا کې عمومیت پیدا کړي او که به دا بېرته لکه تاریخ کې چې ډېره زیاته ونه استفاده نه وه سوې دا به بېرته بیا لږ ذره محدوده شي او همدا غربي دنیا کې به هغه واوسیږي طبعا دیموکراسي هم چرچل نه چا پوښتنه کړې چې دیموکراسي ډېر یو هغه مسلک ده نظام ده یو ډېر مشکل نظام ده هغه ویلې چې زه پوهېږم دا یو ډېر مشکل نظام دی خو زه له دې نه یو بل بهتر نظام بیا نه پېژنم ته یو بل بهتر نظام راته وښیه او خواله د دې په دې ده انسان ازادي غواړي انسان حق د اشتراک غواړي او دیموکراسي کې انسان ته ازادي ورکول کېږي کله کله دغه ازادي دومره زیاته شي چې بیا هغه له نظم سره لږ ذره په ټکر کې څه درا شي خو په دیموکراسي کې جای د اصلاح شته ده هغه یو نظر ده وایي په دیموکراسي کې ضرور نه ده چې څوک انقلاب وکړي ځکه که چېرته ناراضه اوسي د حکومت نه خو پس د 4 کاله 5 کاله بعد حق به دې لري چې هغه بدل کړي نو دغه ازادي باعث دې کېږي چې په ټولنو کې دوامداره سوله واوسیږي او د سولې په چوکاټ کې بدلون راسي د سولې په چوکاټ کې پرمختګ راسي کله کله دغه پرمختګ وګوره په زړه پورې نه اوسیږي خو په صورت عموم ټول شیان چې بیا په موازنه کې واچوي نو د دیموکراتانو دعوا دا ده چې په صورت عموم دا بهترین هغه دا یا بهتر نظام ده نسبت نورو هغو ته نظامونو ته
0: او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دلته یو اشتباه چې د افغانستان غونډه ټولنو کې کیږي هغه ډیر خلک داسې ګڼي چې دیموکراسي د حکومت یو شکل دی حال دا چې دا د اقتدار او د حق د تأمین یو شیوه ده مثلا موږ وینو چې په ځینو شاهي نظامونو کې هم ولسواکي دیموکراسي شته لکه اسکاندینوي هیوادونه او لکه انګلستان او داسې نور ځینو کې د جمهوري نظام کې ولسواکي شته ځینو کې داسې وی چې نظام جمهوري وي اما ولسواکي پکې نه وي په یو شمېر دیکتاتور جمهور رئیسان هم درلودلی دي دغه مغالطه څنګه تصحیح کولای شو چې بیل بیل تعریف کو د افغانستان خلک شاید دا ورته جالب وي چې د یو سیاستوال ژبه نه دغه بیل بیل تعریفونه واور
2: اصلا خود دیموکراسی عمده مهم موضوع داده سی دا واکمنی لچا سره که واکمنی لخلق سره وو سیگی اگه دا من دیموکراسی ویلی سو البته دا مختلف اشکال لری په ځینو جو کې واکمنی د پارلمان لارې زنتا راکې تمثيلي کې ما مخکې ویلې خلک په نمائندگان راکې او هغه بیا سره تصمیم نیسي چې په کوم موضوع باندې څه او کې په ځینو جو کې صدا په جمهوریت نگاه ځان باندې یعنی ریاستي نظام صدا راکې نه خاصه نه راکې تمثيلي کې البته رئیس جمهور ته زیاتر صلاحیتونه ورکول کېږي خو رئیس جمهور د خلکو له خوا نه ټاکل کېږي او خلک حق دی لري چې هغه لري کې دا دو مختلف اشغال دی عین افاده ده په دواړو حالاتو کې د خلکو حاکمیت یا د خلکو واکمنی تمثیلی دی یو په هغه شکل باندې ده یو په دې شکل که په شاهي نظامونو کې هم څه ده ډیموکراسي شته ده که یو وخت کې شاهي نظامونه لوی اکثریت مطلقه وو یعنی حکومت خو قدرت به یوازې د پاچا په لاس کې شده وو او هغه خپل ځان چا ته مسؤول نه ګڼه هغه سیستمونه ډیموکرات نه دي اما په ټول د تاریخ کې غربي جوامعو کې دغه څه ثواب دي خصوصا چې دغه پاچایان یا شاهي کورنۍ صلاحیت د تصمیم نیولو د حکومتداري دا هغه ته ورکي پارلمان ته ورکي دوی کیدای شي چې په اصطلاح یو امتیاز ورته خلک چې د قایل شي چې د پاچا نوم ورته رهي خو هغوی سمبولیک دي یعنی ژوند به یې څه د ښیي شخصي ژوند به یې څه د ښیي ولې سیاسي قدرت سره د پارلمان په لاس کې اوسېږي او پارلمان یې د صدر اعظم او د کابینې له لارې نه څه ده هغه کوي تمثیلوي ځینو جویو کې داسې دي چې هغوی دروغ وایي مثلا په واقعیت کې ریاست جمهوري نه وي هسې مغه پاچاهي شکل ده خو هغه نوم یې ورته بدل کړی دی نو هغه ډیموکراسي نه ده هلته او دا م وایم چې په ځینو جویو کې ډېر محبوب شخصیتونه هم تیر شوي دي د خلکو په ګټه چې ده ښه حرکات هم کړي دي ولې ډیموکرات نه وو او نوم یې په ځان باندې رئیس جمهور ښوي مثلا ناصر یو عمده شخصیت په تاریخ دی د عربو په غه کې ډېر محبوبیت یې درلوده یعنی حتی ځینې څه وایي چې په تاریخ د عربو کې د خلفای راشدین نه دې خواته ممکن داسې یو محبوب څوک بس ده نه وو دي ولې هغه خو د خلکو یعنی واقعیت د خلکو لپاره انتخاب شوی نه وو ګر چې هغه ځان کاندید کړی وای زه فکر کوم چې د خلکو رایه خلکو ورته رایه ورکوله ولې نیک هغه په دغه قسم ډیموکراسي باندې عقیده نه درلودله یا زموږ په افغانستان کې زما په عقیده داود خان یو ډېر محبوب شخصیت و د افغانستان لپاره ډېر کارونه کړي دي ولې هغه محبوب نه و سره له دې چې نظام نومې جمهوریت و سره له دې چې ویل د خلکو لپاره انتخاب شوی و او امکان یې خلکو ورته رایه ورکړې وه خو دا ټول شیان لږ ذره سختګي غوندې هم څه ده په کې و نو په دغه حساب باندې باید سړی درک وکړي چې رښتیا اصلي واکمني له چا سره ده اصلي واکمني که د خلکو په خوښه پورې اوسېږي او خلک یو قوي شخصیت ته څه د رایه ورکوي هغه صحیح ده هغه شکل د ډیموکراسي لري ولې په ډېرو جویو کې نوم د ډیموکرات ورباندې ګري هغه کې لکه چې همداسې په نورو غو کې ډېرو جویو کې مثلا نوم د اسلام ورباندې کېږي خو بیا په واقعیت کې هغوره اسلامي هم نه اوسېږي لکه چې دوی دعوا کوي څه ده نو هغه بیا خلکو پورې اړه لري چې دا قضاوت وکړي چې په کوم دا رهبران له کومې کټګوري پورې له کوم نظام پورې څه ده هغه
0: قدرمن ډاکټر صاحب تاسو د ملي سیاست او د ملت پال سیاست په اړه خبرې لري لیکنې مو کړې دي او دغه برخه تر هر چا ډیره ښه پیژني په متکثرو ټولنو کې په هغو ټولنو کې چې بیلابیل قومیتونه مذاهب ژبې فرهنګونه د یو ملت په چوکاټ کې سره راټولیږي او یو اجتماعي قرارداد ته رسیږي د دغسې متکثرو ټولنو په ثبات کې ولسواکي څومره نقش لري
2: ښه ما مخکې وویلې چې هر انسان ازادي ته اهمیت ورکوي غواړي چې په موضوعاتو کې ولو که څوک خبره هم نه مني لا اقل غږ یې واورېدلی شي نو تا که په متکثرو ټولنو کې اوسېږي او که په فیصله همجنس ټولنو کې اوسېږي بلاخره که ټول خلک د یوه قوم خلک اوسي د یو مذهب خلک هم اوسېږي بیا هم احتمال د اختلاف شته ده ډیموکراسي یوه لاره د حل د اختلافاتو ده او هغه مسالمت آمیز حل لاره د انتخاباتو ده د اختلافاتو ده نو په هغه کې خلکو نه راځئ پوښتنه وکړو او فرضیه دا ورکوو چې یو انسان رایه مساوي له بل انسان سره ده. ځینې خلک وایي چې دا یو غلطه فرضیه ده، مثلا د افغانستان کې نمونه به ناخلم، خو ځینې رهبران هغه ویلي چې دا یو غلطه فرضیه ده، تاسو چې ټولو خلکو رایې سره مساوي هغه کوئ. خو فرضیه پکې همدا ده چې هر انسان ته موږ په کافي هغه په مساوي اندازه ورته اهمیت ورته ورکوو. نو راځي چې د وګورو چې په اکثریت کومې خواته ته ځي، نو په هغه صورت سره دا په حد دغه دیموکراسي یا لاره د حل د اختلافاتو دا په همجنسه یا هم قوم او هم کیش و جوامعو کې هم هغه ده مهمه ده، او په متکثرو هغو کې هم ده. داسې ټولنې و ډېرې کمې ټولنې به په دنیا کې چې ټول به د یوه دین طرف هغه اوسېږي، پیروان اوسېږي، یا به ټول به د یو قوم خلک اوسېږي، یا به ټول به د یوه ژبه څه ده ولري. ولې په دغه ټولو ټولنو کې دیموکراسي یوه لاره د حل د مسالمت آمیزه لاره د حل ده. دې کې دا مهمه ده چې تشخیص چې مشروع مخالفت کوم یو ده او غیر مشروع مخالفت کوم یو ده. که غیر مشروع مخالفت په مقابل کې دولت ونه درېږي، د هغه صورت سره هغه بې ثباتي خواته څه درېږي. متاسفانه په افغانستان کې هم دا شیان څه ده لیدلي دي چې دیموکراسي په دوران کې غیر مشروع غوښتنې هم په مقابل کې حکومت کلک نه ده درېدلی. ولې په ډېرو جوامعو کې دام جوامعو کې دام وینو چې مشروع غوښتنې د خلکو هغه ته هم څوک اهمیت نه ورکوي، او بالاخره خلک مجبورېږي چې بل غیر صلح آمیز لارې د مخالفت د حل لپاره سره هغه واچوي سره پکې. نو دا ټکی رښتیام په دغه په هیوادونو کې چې نوې ډیموکراسي ته سره شاملېږي او متکثره اوسېږي، تاسو مخکې اصطلاح د اجتماعي قرارداد وویلې که نه؟ دغه اجتماعي قرارداد زموږ اکثرا په همدغه هغه کې راځي، په قانوني اساسي کې راځي. دغه قانوني اساسي باید په ډېر دقت سره سره ولیکل شي. کله کله د یو هیواد قانوني اساسي داسې لیکل شوي چې ډېر لیبرال او ډېر ازادي وغې، خو بیا په عمل کې څوک ورته نه ورکوي. دا رژیم هم غیر مشروع کوي، او سیاست هم څه ده د هغه خواته بیایي، د ګډوډي خواته څه ده هغه کېدی. خو که داسې قانوني اساسي په ډېر تدبیر او په ډېر تعمق سره هغه سي جوړ سي، او زه باید ووایم چې دغه زموږ قانوني اساسي د 2004 کال کې جوړ شو، د قاضي صاحب په وخت کې. دا یو ښه قانوني اساسي و، یو نیم غلی هغه به پکې وي، ظرفونه به پکې وي، ولې زه وایم چې 90% نه هم زیات دا په اصولو برابر یو هغه و. موږ کولی شو چې دغه چوکي دغه قانون په چوکاټ کې موږ کولی شو چې خپل اختلافات څه د حل کړو. ځینې خلک اوس همدا اوس پس د جمهوریت له ماتېدو نه وروسته اوس ځینې خلک دي هغه ځینې داسې خبرې کوي چې هغه هېڅ د قانون سره برابرې نه دي، ولو که هغوی د طالبانو له حکومت سره مخالف دي. ولې که دوی سره دا غوښتنې کوي، مثلا زموږ په قانوني اساسي کې د فدرال خبره نشته ده، موږ د قوم پر اساس باندې چاته حقوق نه ورکوو. زه ته دې قوم سړی او ته د دې قوم ټیکهدار یې، نو زه به دا شی درته درکوم. هر فرد افغان شهروند دی، افغانستان دی، افغان دی، او هغه مساوي حقوق له نورو سره څه لري. هغه کولی شي چې له اعلاترین هغه جګترین مقام لپاره څه د ځان کاندید کړي، او که د خلکو رایه ترلاسه کړله، نو هغه به څه ده د قوم د دې ملت هغه به څه وي، مشر وي. ځینې غوښتنې چې اوس زه اورمه، دا غوښتنې حتی د دیموکراسي په چوکاټ کې هم که دولت یو قوي موقف د هغوی په ضد ونه نیسي، دا بیا هغه خواته ځي، د انارشي خواته ځي، دا بې ثباتي څه ده منځته راوړي. ولې ځینې غوښتنې دي چې په هغه کې مثلا حکومت به تخلف کوو له قانوني اساسي نه، هغه برحق هغه وي. مثلا زموږ انتخابات ډېر پاک نه وو، یعنی تاسو په یاد دي چې یو ځل هغه ته ولسي جرګې ته 9 سیټه له سوال لاندې راغی، رئیس جمهور موقف ونیوه، څارنوال څه ده غوښتې سره دي، دا د څارنوال کار نه ده، دا د کمیسیون د انتخاباتو کار وو. دا ټول تخلفات وو، ولې قانون زموږ سره بد نه و. یعنی ما منظور دا ده چې دغه کوم شی چې تاسو وویلې د تکثرګرا یا متکثره جامعه کې هم د دغه قانوني اساسي پر اساس باندې چې قرارداد شمای تاسو ته وي مونږ کولای شو مسالمه تانیزه سیاسي ژوند وکړو په مخ لاړ شو هر چا ته خپل حقوق ورکو او چې د ازادي نسبه استفاده وکړي ولې احتمال د دې مسته ده چې په ډېرو جوی کې له دغه سي ازادیګان نه سو استفاده هم د ځینې سیاسي ډلو ځینې وسي او اکثرا د حکومتونو لخوا ځینې سو استفاده ځینې کېږي چې د هغه لپاره باید ملت بیدار اوسېږي او د قانون په چوکاټ کې خپل حقوق سره بېرته ووایي
0: ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د افغانستان په برخه کې د ډیموکراسۍ د تطبیقي تحلیل برخه ته راځو اما لغه مخکې زه لا هم دوه نورې داسې پوښتنې لرم چې هڅه به وکړو د ډیموکراسۍ د پیژندنې دپاره هغه مطرح کړو یوه دا چې ویل کېږي چې که ډیموکراسۍ که دیکتاتوری رنگ شي دیموکراسي به راشي کنه خو که دیموکراسي رنگ شوه خامخا دیکتاتوری راځي هدف دا دی چې آیا د عدالت لپاره او د ښې حکومتولۍ لپاره هغه هم په نننۍ زمانه کې چې افراد غواړي یا وګړي یا خلک غواړي د شعوري اراده پر اساس خپل برخلیک وټاکي ولسواکي ترزان بهتره بدیل لري
2: خب خپل ما مخکې وویل تعریف د دیموکراسي یا اصل د دیموکراسي دغه داسې خلکو ته ازادي ورکړل سي او هغوی خپل غوښتنې دغه قانون سي هغه عادلانه واوسېږي دغه په چوکاټ کې سه ده وغواړي نو که چېرته همدا تعریف د ډیموکراسي واوسېږي نو خو طبعا له دې نه بهتره هغه نشته ده بدیل نشته په دیکتاتوري کې خو تا څوک اجازه نه درکوي چې ته له حکومت سره دعوه وکړې چې دا زما حق ده او دا ستا مسؤلیت ده لکه څنګه په دنیا کې لیدل کېږي په ټولو جو کې همداسې هغه کېږي لیدل کېږي او یو د دلایلو ځینې داسې خلک همدغسې غیر دیموکرات نژمونو نه تښتي بلې خواته سې د ځي همدغه داسې انسان ازادي ته ارزښت ورکوي انسان خپل نظر ته اهمیت ورکوي انسان یو قانونمند حکومت څه ده غواړي نو په هغه حساب باندې دغه شی څه تاسو وویلې دا خو نو دیموکراسي معنا یې همدا ده نو له دې نه به بهتر چېرته څه ده پیدا شي ښه داسې امکان شته چې مثلا قانونمند حکومت واوسېږي قانون على سویات هغه سي اما نه د سیاست په ساحه کې مثلا معاملات دي دا په عادلانه ډول سره کېدلی شي چې هغه واوسېږي که نه مثلا د اشخاصو لپاره عادلانه هغه دي اما واکمنی د چا لخوا ځین نه ده هغه کېدی شي چې هغه ووایي یا خاندانی واوسېږي یا ووایي چې ما ته دا هغه امتیاز خداوند تعالی را کړی دی چې په ټولې تاریخ کې دا خبرې ډېرې څه ده سوي دي یعنې داسې نه ده چې عدالت دې له ډیموکراسۍ نه امکان ونه لري نه عدالت د فرقي سطحه په غیر سیاسي موضوعاتو کې عدالت غوي خو واقع درته وایم دغه د افلاطون کتاب د جمهوریت خیالي چې ورته وایي که نه هغه یې خپل استدلال کوي هغه د ډیموکراسي مخالف ده او هغه وایي چې هدف د جامعې باید عدالت واوسېږي نو هغه ډېر شدیدا په دې عقیده دی چې موږ بې له ډیموکراسي نه کولی شو چې عدالت څه ده هغه کوبدای کړو خو زما نقد به په هغه باندې دا واوسېږي چې هغه خو وایي چې نور ټول شیان دې درست دی مثلا دعوا دی و د چا سره حقوقو یا مثلا موږ محکمه لرو د شریعت پر اساس باندې نو هغه خاص دی او تا طرفداري نه کوي خو د عدل پر اساس باندې دی ولې که سیاسي خبرې راشي او زه وایم چې د دغه پاچا زوی دا لیاقت دی رهبري دی هغه نه لري د یو ملت نه لري که نه پلار یې باکفایته سړی دی نه لري هغه خو بیا تا ته اجازه نه درکوي او په دې اعتبار باندې دا هم وایم چې افلاطون بیا پاچایي یې هم نه منله یعنې داسې موروثي پاچایي یې نه منله هغه ولې چې فیلسوف باید پاچا واوسېږي پاچا نه منظور رهبر واوسېږي یعنې هغه دوه شرطه ایښي وو یو چې فوق العاده پوه سړی واوسېږي او دوهم فوق العاده متقي سړی واوسېږي نو هغه باید څه د رهبر دغه واوسېږي په دغه ډول چې خلکو ته د ټول د هر چا رایه عمره صلاحیت د رایه ورکولو نه لري لکه څه کوم بل څوک څه لري نو خو یو خیالي شیان دي یو چې په دې کې کېدای شي سړی یو غیر ډیموکرات نتیجې ته هم ورسېږي ول یو په عمل کې ده دغه څه سړی لکه چې افلاطون غواړي چې په فلسفو کې یعنی په ټول ځان کوو شي او بیا هغه څه متقی وي دا بل کومه کې د خپل پیدا نه کوي افلاطون یو تجربه چې د ټول اخر کې وته کې د دې بیچاره هغه سړی چې دای طرفدار وو هغه سړی ته د دې څه په غلامي باندې خرڅ کړ بیا یو چا یو څوک دوستې چېرته پیدا شو دی څه د واخېستو دغه نه له بازار نه څه د واخېستو او آزاد یې کړ نو په عمل کې خو بیا هغه شی نشته په عمل کې دغه دیموکراسي سیستم دا ډېر نه ده یعنی خطر یې لږ کم ده چې خلک پکې ژوند کوي که غلطي وشي بېرته سره ځان اشتراک کولی شي په امریکې کې په 1922 کال کې د 50 ولایاتو نه 49 ولایاتو نقصان تباهي وکړه اکثریت دومره لوی ولی څو میاشتې بعد نقصان په حیث یو مجرم وپېژندل شو یعنې هغه فور دی ماتې کړی نه وای هغه بندیخانې ته تلل نو خو په ډیموکراسي کې بېرته څه د اصلاح پکې راغله دا داسې نه چې خلک غلطي نه کوي بلې خلک غلطي کوي په رایو وکړي څه د غلطي کوي مدام کېږي ولی لاره د اصلاح څه ده ډېره سنګینه نه ده چې آدمان به څوک وزنه یا به ته په کې مزل کېږي دې لپاره چې اصلاح
0: او د دې برخې د تیوریک برخې وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو له یوې خوانه د فردي ازادۍ یادونه وکړه چې انسان غواړي آزاد وسي چې دا لار روانه ده د لیبرال ډیموکراسۍ خواته خو بلې خواته داسې یو اصل دی تر هغو چې ټولنه نیکمرغه نه شي تر هغو پورې وګړی نه شي نیکمرغه کېدلی او دا د ټولنیزې ډیموکراسۍ خواته یا د سوشل ډیموکراسۍ خواته لاره بیایي دغه دوه ډوله ډیموکراسۍ څنګه راپېژندلی شي او څنګه سره بیلیږي کومو ځایونو کې
2: فرق خو پسې دی ما مخکې وویلې چې دا خو مفکوره د اتن نه راووتله او بیا چې دا په 1919 کال کې رشد وکړو هغه څه نو وروسته په 19 کال کې بیا خصوصا په 19 کال کې لیبرال ډیموکراسي هغوی ویلې چې یوازې رای ورکول مهم نه دي یعنې دا مهم دی اساسي ټکی دی چې خلک خپل نمایندګان چې ده وټاکي خو له هغو نه برسیره ځینې نور شیان هم دي چې هغه دغه د افرادو حقوق دي یعنی یو فرد حق لري چې مثلا انتقاد وکړي فرد ازادي د بیان حق لري چې دا په هغه اولني رکې د ډیموکراسي نه وه ممکن یو پټه فرضیه به یې وه مه په ډېر علني ډول باندې نه وه دوه مهم شی چې لیبرال ډیموکراتانو په کې هغه کې هغوی چې باید په یو ټولنه کې اقلیتونه خپل حقوق ولري ښه صحیح ده اکثریت خو یو 50% خلک په یو لاره باندې روان دي دغه نور چې په اقلیتونو کې دي ادام یو سلسله حقوق لري چې هغه باید ځینې حقوق چې هغه د اکثریت په حکم باندې باید نفي نه شي باندې ارتباط باندې مثلا وایي چې یو دینی اقلیت دی دغه دینی اقلیت باید اکثریت دا حق ونه لري چې په هغوی باندې اجباري یو دین ور باندې څه ته هغه کې تحمیل کړي یا هم څه ده ځینې قومي هغه دي ډلې دي چې هغوی هم باید یو سلسله حقوق څه ده ولري چې هغه ځي او دغه موضوع په شلم قرن کې ورته زیات اهمیت څه ده ورکړل څه چې اوس پورې موږ دا خبرې حتی دا اوس د افغانستان په چوکاټ کې هم دا خبرې هغه شته دي او البته دا هغه دي په جای خبرې دي چې خلک څه ده کوي ولې د سوشل ډیموکراسي هغوی بیا یو بل قدم څه دی ځي هغوی وایي چې د انسان اقتصادي ژوند په هکله باید څه ده عدالت موجود واوسي هغوی وایي چې دا لیبرال ډیموکراسي کې کیدای شي سړی دغه د اوس ایلان ماسک له 1000 میلیارده ډالرو نه زیاتې پیسې لري که نه او یو بل سړی دلته شته ده چې د خراب ډوډۍ نه لري که نه د لیبرال ډیموکراسي بیا په دې کې ډېر زیات هغه نه کوي ټینګار نه کوي خو وایي هماغه مارکیټ ده د بازار سیستم ده نو بازار سیستم پر اساس باندې هر چا چې وګټلې دي هغه پیسې دي او سوشل ډیموکراتان بیا هغوی وایي چې اول د عدالت نه ده چې یو سړی ډېر زیات یوه طبقه ټول امتیازات ولري او بله طبقه ډېر ټیټ شیان څه ولري هغوی وایي چې باید ښه په اول کې خو هغوی ډېر چپي نظر درلودو خو بیا وروسته دغه د 1950 کال نه راپدې خوا سوسیال ډیموکراټانو موقف دا ده چې په هغه جامعه کې چې خلک ډېرې پیسې جوړوي هغه باندې باید ټکس ډېر زیات وسی. اې په ځینې څنګه ممالکو کې وخت هته اویا فیصد ته رسېدلی اوس هم لکه چې 50% پورې دی او دغه پیسې چې د پیسهدارو خلکو نه اخیستل کېږي دا باید څه ده په دې غریبو خلکو په پروګرامونو باندې اغسي. دغه نظریه د سوسیال ډیموکراټانو اوس تقریبا په ټولو غربي جوامعو کې دغه برخه یې منل شوې. هغه څوک ځان د سوسیال ډیموکراټ وایي او که نه وایي دا شی یې منلې ده. مثلا همدا اوس په امریکې کې مثلا د هغه ته د غریبو خلکو لپاره صحت یو اندازه ورته ورکړل شوې ده، د اوباما په وخت کې ورکړل شوې، د لندن جانسن په وخت کې ورته ورکړل شوې ده، په اروپا کې په صورت عموم ټولو لپاره ده. هر چاته شوی ہے مارے پندرہ ڈال دا تو بے کار ایسی بھائی دولت رسر سے دو کومک ہوتی یہ حد اقل زندگی بھائی سے دو ہوتی دخل سوشل ڈیموکراتوں کو پروگرام دے سلیبرال ڈیموکرات پہ دی باندے دیر زیاد نہ لگی یعنی اگوی دی چیغا نجی گئی سے حتمان دا شایان ہوتی نو دا متنم ہو اس کو غیر جو آمی ہو کہ دخل سوشل ڈیموکرات برخم لری لیبرال ڈیموکرات برخم لری او اساسی برخ دی ڈیموکرات سی سلپوارم پکې وا هغه هم څه د پکې راغله ده. البته فرقونه ستا هغه دي درجه فرقونه دي څوک لاس غواړي څوک هغه واته غواړي.
0: ډیره مننه، ډیره واضحه څرګندونه او زه باور لرم چې په دې اړه به ډیر ذهنونه روښانه شوي. اوس راځو د افغانستان موډل ته. ډاکټر صاحب دوه درې مسالې دي چې زه په یوه پوښتنه کې راټولوم. د افغانستان په اړه داسې ویل کېږي چې دلته په طبیعي شکل باندې دیموکراسۍ ته ورسېدل ډېر اوږد مزل ځکه غواړي چې خلک هغه شعوري برید ته نه دي رسېدلي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو پوهه دې ولري. موږ وایو دیموکراسۍ د خلکو حکومت دی، خو ځینې د دیکتاتورۍ طرفداران وایي چې خو خلک دیموکراسۍ نه غواړي. آیا خلک دیموکراسۍ نه پیژني؟ دوم برخه د پښتنې دا ده چې د خلکو د شعور نتیجه د هغوی د انتخاب په پایله کې راوځي. موږ په څلوېښتمو کلونو کې کله چې شورا رامنځته شوه ډېر لوی عالمان نخبگان په هغه وخت کې د لوړو زده کړو خاوند روښانفکران پارلمان ته راغلل، شورا ته راغلل. اما تر دې تقریبا 50-60 یا حتی ډیر کلونه وروسته په افغانستان کې د ډیموکراسۍ یو بله دوره راغله. اما هلته مو ولیدل چې د نخبگانو ځای جنگ سا

0: ديمقراط حركتنا دي كده شيء ديمقراطي شيء كده شيء مدغونه وشيء ديمقراطي وشيء نو كده شيء شيء ديمقراطي كي رجع هم اجتماعي بدون اقتصادي بدون عمر سريع وعمر مثبت نوشيء لكاسه يو مناورة ديكتاتوري كوشيء ولا أكثر ديكتاتوري غاني مناورة نجي أقول خبل ساقو بوجي دي مناورتيا بنام بانج قدرات تراشي دي أورس تسد دي تو خبل جبونا دكتي أمانج في العربية الدنيا كسد أولي دل ليبيا كي قذافي هم سد بامدغ نمبان سد راغي وهو آخر كسد سو كده سو ملكي ده يورس مليار دولار يدل بده صدام حسين خبل دي باس دي ون مشروع باس خو یو انقلابی سوسیالیست ګوند وو اما وخت چې ملکی ده خو په میلیاردو ډالر څه ده الکسی شه هم دغه تیلو دی غول دی نه دی یو کې یو نیم سړی لکه ناصر غوندې راوځي ناصر تر اخر د وخت مرګ پورې به خپل ساده کور کې څه ده ژوند کوو او له خپل ځان څه ده یو لک دوه لکه ډالر هم څه ده پرې نه ښودل که نه دا نو هغه دی د شخصیتو پورې هغه لري فرق لري وڅه په افغانستان کې ولې جنګ سالاران کچھ حد وقت جنگ سالاران تھا رس ورکٹس پانی خاران ملکان لڑے سولو دا قدرت سے بندہ پتہ ڈول باندھے سے دا جمہوریت را گئی جی امریکی قوا و راغ والے طالبان حکومت سکوت کو نو ابوی مد سے مخالف دی طرفدار نو سے دا خلق سے جنگ کی اشتراک کرے دے سے دا اصطلاح لریسی البته د غرګیانو له خوا ځ نه د هغوی غیر قانوني حرکات نه تاییدېدل ولې داسې هم نهسې انقلاب د دوی په ضد باندې وکړي او دا ټول هغه لرې کړي نو ما مخکې وویلې چرچل ته یې ویلي چې دا ډېر یو هغه دی خراب سیستم دی ولې خرابه دی خو ښه سیستم کوم یو دی ته ما ته وښایي چې دې نه پسې دا ښه چې د کوم هغه اوسي لا قل په دې کې لاره د هغه ستا ده د حل څه ده ښه داسې رښتیا هماغه د افلاطون فلاسفر کینګ فیلسوف متقی فیلسوف پاچا څه ده هغه دی وایي زه خو فکر کوم چې جامع ښه والی به په غږ کې څه ته وایي که نه ولې هسې خوشی نشته اوس یې نشته دا د خلکو قدرت باید څه ده په دې کې محدود نه شي او خلکو ته هغه ورکړ شي ځینې شیان دي چې که موږ کولی شوی چې مثلا په دې خوا که مثلا همدغه موضوع د هغه قانونمند ده قانونمند انتخابات څه ده سوي وایي امکان لري چې ډېر ښه شخصیتونه هم دغه د جمهوریت په وخت کې څه ده پارلمان ته څه ده راغلي وایي خو کله کله اوبه له سرچینې نه خړي اوسي او هغه دا ده چې وخت چې خپله حکومت هغه نه وي د انتخاباتو د پاکو انتخاباتو طرفدار نه اوسېږي زه البته ډېرې کیسې په دې باره کښې لرم نه غواړم چې اوس دلته څه ده ووایم او وخت ورباندې تېر کړم ما په خپل سترګو لیدلي دي چې څومره ناروا کارونه د حکومت له خوا ځېنه په دې کښې ولې دا دې معنا نه لري چې زموږ نظام خراب وو عاملین د نظام مدیران د نظام هغو ښه مدیریت ونه کړو ولې خپله نظام زما په حق ده څه ده هم عادلانه وو هم ازادي پکې وه او هم د دنیا په اصولو باندې ښه برابر وو او افغانستان زه فکر کوم چې ښه پرمختګ یې په هغه حالت کې کولی شوی خو متاسفانه چې مدیرانو ښه هغه ونه کړ ښه مدیریت ونه
1: کړ اوس به یو عامیانه سوال ته راشم چې ډېر زیات علمی یا تیوریکی نه دی مګر ډېر زیات عملي دی په افغانستان کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ له مفهوم څخه بې بندوباري تعبیر اخیستل شوی دی د بدې روزنې او د بې تربیتۍ تعبیر ترې اخیستل شوی دی هر څوک چې بربند وو هر څوک چې د ټولنې د ارزښتونو باورونو او عقایدو پر خلاف وو هر څوک چې بې بندوباره وو او بد حرکات کول د خلکو د اخلاقي معیارونو له مخې خلکو ویلی چې دا دیموکراسي ده او هر څه چې کوي آزاد دی او شاید دغه کلیشهیي تعبیر دیموکراسي په افغانستان کې بدنامه کړه دا له کومه را پیښه شوه او د دې تعبیر او تفسیر د سمون دپاره څه کول په کار دی ډاکتر صاحب
0: زما پاکده خو دا یو غلط تعبیر دی هر چېرته د هر نظام په حیثه کې غلط تعبیر هم شته ده او سم تعبیر هم شته ده هغه شته دی پکې خیو

0: یو اساس لري چې په دیموکراسي کې فردي ازادي ته لږ ذره اهمیت زیات ورکول کیږي. ولې مخکې ما درته وویلې چې فردي ازادي هم د قانون په چوکاټ کې ده. قانون زموږ قرارداد اجتماعي دی، ستاسو مخکې ورته څه ده یاد کړئ که قانون کې دغه شیان څه ده مشخص شي، بیا هغه افراد حق د دې نه لري څه دعوه وکړي. درسته ده، مثلا په ځینو جوو کې جنسي حرکات آزاد دي، په ځینو هغو کې هېوادونو کې. په افغانستان کې اسلامي ټولنه ده، کله شریعت دغه شی منع کوي، قانون زمنګ دا شی منع کوي، قانون زمنګ فحشا نه مني، نو په کوم صورت سره څوک حق نه لري؟ او په کوم صورت سره حکومت حق نه دی لري چې هماغه څه چې یو جنایتکار هغه کې په اصطلاح محدود کړي، هماغه څه کولی شي چې دا قسم اخلاقي جرمونو مخه هم څه دا هغه کې ونیول شي. نو دغه هغه ماته لږ ذره ډېر ساده کول دي چې هر یعنی معنا یې دا ده دیموکراسي یعنې هر قسم ازادي. ګوره مطلقه ازادي نه په لیبرال دیموکراسي کې شته ده، نه په سوسیال دیموکراسي کې شته ده، په هېڅ ډول دیموکراسي کې نه شته ده چې ته ټیک سه او هر څه دې څه د لاسه وکړي. مثلا دا اوس په هغه کې په امریکې غوندې یو ځای کې ته نه شې کولی چې په عام مجلس کې څه د سارا ته کوي، دا غیر قانوني ده. دلته هغه ورته وایي پبلک ډیسنسي ورته وایي، کنه تر حق نه لري هلته تشناب ته بځي. نو تر دې اندازې پورې موږ خو خوار چې خلق لاړل، خو ځکه هلته زموږ اجتماعي قرارداد زموږ هغه رواجونه زموږ دې شي ډېر مخالفت نه کوي څه ده، کنه. نو په دا هغه کې یعنی ډیموکراسي او غیر قانونمندي دا سره مساوي نه دي، دا مطلقه یو غلط ده. دا دې هغه خلق دي چې اصلا سیاسی پوهه یې ډېره محدوده ده، او یا هم هغه خلک دي چې غواړي سیاسي بدنامه کړي، هغه ډیموکراسي بدنامه کړي، خپل ځان لپاره څه ده یو هغه څه ده پاري. خو اکثرا دا د ناپوهي نتیجه، ناپوهي د عوام په منځ کې. نو بس د هغه څه ده کوي ناپوهي نتیجه ده. په دغه ډول یعنی ډیموکراسي قانونمندي غواړي، دغسې بې بندوباري دا بې قانوني ده، او هغه په نه په دیموکراسي کې ورته اجازه ده نه په نورو غوږ سه. اما خلک یې کوي، خلک یې کوي. ولې هغه په دغه په دغه نورو نظامونو کې هم خلک همدا کار کوي. همدا اوس مثلا په افغانستان کې رشوت خو روان نه دی، کنه تېر نظام کې هم روان و، اما اوس آیا رشوت نشته؟ نو داسې باید نه شي چې ووایي رشوت یعنې امارت یا رشوت یعنې جمهوریت. یو د امارت کې هم دا یو جرم ده، او په جمهوریت کې هم څه ده جرم، او په شاهي نظام کې هم دا یو جرم. او څوک پسې نیول شوی
1: ډاکټر صاحب، زما دوه پوښتنې پاتې دي او وخت هم کم دی، دواړه به مطرح کړم، لطفا لنډن جواب ورکړئ. یو وایي افغانستان عمدتاً کلیواله ټولنه ده، تاسو د اقتصاد متخصص هم یاست، او طبعا چې د یو ډیموکراتیک ټولنې دپاره اقتصادي بنیاد ډېر ضرور ده. که یو ډیموکراتیک نظام په افغانستان کې یا افغانستان غوندې ټولنه کې راشي، کلیوال به وایي چې زموږ په کې ګټه څه ده؟
0: ښه، په کلیوال خو دستی چې په ډیموکراتیک نظام کې هم کېدی شي چې اقتصادي وده ښه ګړندۍ شي. په دې اواخرو کې یو مطالعه څه ده سوې ده، او په ډېرو ممالکو کې ښودلي دي چې په دې هغه څه ډیموکرات هېوادونه دي هلته هغه پرمختللې ده. مثال په ډول درته وایم، همدا اوس هند خو نیمه ډیموکرات ده، کنه یعنې ستاسو په ډیموکراسي ده خو لږ ذره له تهدید لاندې څه ده راغلې ده. ګوره د هند وده د اقتصاد اوس یو د ډېرو جیبو اوس تقریبا 1% هغه د کال وده کوي څه ده. یعنې ځي نور هېوادونو کې چې هلته دیکتاتوري ده، مثلا په ایران ته خو وده نشته ده. یعنی نو په لاتین امریکا کې مثلا کوستاریکا چې هلته ډیموکراسي ده، یو د هغو هېوادونو چې هلته وده پکې ډېره ښه ده، اقتصادي وده څه ده پکې ډېره ښه ده. بل دا ولې دغه ډېر متمولې ټولنې په دنیا کې همدا ډیموکراتي ټولنې دي؟ جاپان ډیموکرات ده، کوریا ډیموکرات ده، تایوان ډیموکرات ده، جرمنی او څو امریکا دا ټول خود د کچیرته ډیموکراسي د اقتصادي ودې مانع ګرځېدلی، نو په غوښتو سره خدا هېوادونه به باید ټول په فقر باندې سره اخته وای. نو دا خبر هم غلطه ده، کېدی شي چې کلیوال په ډیموکراسي کې ښه اقتصاد ولري، کېدی شي چې ښه اقتصاد ونه لري. دا د مديرانو تر هغه پورې ده تر مدیریت پورې ده کېدای شي چې په یو دیکتاتوري نظام کې ښه اقتصاد غسی د داوود خان په وخت کې صدارت په وخت کې د افغانستان اقتصاد ښه په مخ لاړ خو بیا یو بل وخت کې بیا څه د غوړ ښه په مخ لاړ نه یعنی معنا دا نه ده چې دیموکراسي یعنی نفع د اقتصادي ودې او دیکتاتوري یعنی اقتصادي وده یو وخت په روسیا کې د ستالین په وخت کې اقتصادي وده ډېره جګه وه البته ډېره ظالمانه وه هغه خلک مجبورول چې په اصطلاح ذخیره وکړي او بېرته څه ده سرمایهګذاري وکړي ولې هماغه نظام د برژنف په وخت کې له اقتصادي رکود سره مواجه و یو د دلایل ځینې سویسه ډېر وروسته پاتې ده داسې هغه پکې نشته دیکتاتوري ده او په دیکتاتوري کې حکومت جوابګوی نه دی نو غلام پکې کېږي ظلم کېږي او څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی و امثالهم نو بیا هم د زما هغه دا دی چې دیموکراسي معنا یې دا نه ده چې اقتصاد به خرابېږي او کلي به پکې سره هغه کېږي خرابېږي خو البته مدیریت په هر حالت کې ډېر مهم
1: دغه مننه ورسته پوښتنه ستاسو سپارښتنه ستاسو طرحه ستاسو وړاندیز په افغانستان کې د یو متمرکز ملي دیموکراتیک او عادلانه نظام د جوړولو لپاره څه ده
0: سپټول صفاته تاسو وویل د یو مترقي ملي متمرکز عادلانه او د ښه اقتصاد مدیریت افغانستان باندې دغه سپارښتنې دي دغه ځکول دي سي زه فکر کوم چې
1: دا به څنګه جوړیږي دا به څنګه جوړیږي ډاکټر صاحب کوم ځای شروع کوو تاسو او تاسو د هم فکرو نقش به پدې کې څنګه
0: نو خدای دې کیسه موږ په نقش څه ډولر اوس خو موږ په جنگ کې نه یو او دا دګر جنگ والا او خلکو ته هغه دا خو زه وایم بل اخره هر نظام سی اقتصاد جوړ نسی او جامعه اند قرارداد اجتماعي غوند یو شی ونلري هغه ثبات هم نلري بل اخره لمینځ سدا غکیږي شنیږي خرابيږي او متاسفانه د افغانستان ډیر وخت په همدغه باندې تیر شوی موږ په دوه کاله په همدغه د رژیمونو په تیرېدو په بدلېدو باندې سره تیر شوی ما په یاد دي چې په هغه وخت کې ظاهر شاه پاچا و زه په دغه منځني ختیځ ممالکو کې ډیر ګرځېدلم موږ فرق د نورو سره ډیر زیات نه و سوریه سره له اردن سره له ایران سره حتی ترکیه سره ولا دومره ډیر نه و پاکستان سره هند سره اما موږ بدبختانه ډیر وسته پاتې شولو او دنیا څه ده په مخ لاړه ده دلیل یې څه چې و جنگ ده او جنگ ده او جنگ ده یو ولې زه انقلاب راوړم او نه پوهېږم څو مرحلې د تاریخ زنه څه ده گزار کوم کنه بل راغی چې زه دا عمري انتخاب راوړم دلته عدالت څه راوړم بل اخر ده نه نه نه نم له گزار څه ده نورم بدبخت سو نورم فقر ته څه لاړلو او نه عدالت څه ده راغی دا په سړه سینه کې نه سل په کار دي او په یو قانون باندې موافقه په کار ده او هغه باید څه ده بلې خلکو ته حقوق څه ده ورکړ شي نور قومونو ته باید حقوق څه ده ورکړ شي ولې مرکزي حکومت څه ده باید خپل ځای څه ده ولري او هر څوک څه غواړي څه په دې کې هغه راوړي بې ثباتي څه ده راوړي هغه له اندازې نه زیات ازادي دفاع انارشي خواته څه کار کوي دې په مقابل کې باید په علمي لحاظه او په عملي لحاظه باید حکومت څه ده ودرېږي نو دا مهم دی ما هیله دا دی چې دا اوسني اولیا د عمرو دغه موضوعات ته توجه وکړي او په افغانستان کې یو داسې د یو اجتماعي قرارداد پر اساس باندې موږ یو نظام څه د جوړ کړو او مطابق د هغه ټول قانونمند وسیږو او قانون پر اساس باندې انشاءالله چې کامیاب کا په مخ لاړ شي
1: ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر انوار الحق احدی د افغانستان اکادمیک او سیاسي شخصیت ستاسو له څرګندولو څخه هیله ده چې ستاسو د نظریاتو سره سم په افغانستان کې یو عادل متمرکز ملي
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر. فرمانهای طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگبار برای زنان و کودکان داشته است. کارشناسان میگویند که سیاست‌های طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مرکز درمانی بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی والرس در گزارش تحلیل نوشته است که یکی از جدی‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیت‌های اضطراری است. طالبان در دسامبر 2024 آموزش قابلگی و برخی دوره‌های آموزشی صحی را برای زنان متوقف کردند.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

منځنی ختیځ یو ځل بیا د یوې خطرناکې نوې مرحلې په لور روان لیدل کیږي. له څه وخت آرامۍ وروسته حوثیانو د سعودي عربستان خلاف د بیا بریدونو پیل کړی دی. ویره څرګندېږي د یمن پخوانۍ جګړه یو ځل بیا په پراخه سیمه ییزه شخړ بدله شي. خدا ځل دا یوازې د سعودي عربستان او د حوثیانو ترمنځ ستونزه نه ښکاري. د ایران نفوذ، د سعودي امنیتي اندېښنې، په یمن کې روانه جګړه او د سره سمندر او باب المندب ستراتیژیک اهمیت ټول د دې نوې ترنګلتیا له مسلې سره تړلې دي. ایران په دې کې څه رول لري، سعودي عربستان به تر کومه حده ځواب ورکړي، او امریکا به د خپلو خلیجي متحدینو د دفاع او د

انرژي او نړیوالې سوداګرۍ د مهمو لارو د خوندیکولو لپاره تر کومه ځایه ولاړ شي او د مکې تړون لاندې پاکستان او ترکیې د سعودي سره کم کومک کولی شي. نن په سپړنه کې د سرلیکونو تر شا د دې خطرناکې ترنګلتیا عوامل او احتمالي پایلې هم څېړو. راسره اوسئ.

0: سړی مشه زرحمان بنریم داس پړنه دا په دې موضوع باس ته ورځو. خلومړې د همکار روح الامین نیازی رپورت.
1: یمن یو ځل بیا د یوې پراخې جګړې او بې ثباتۍ په لور روان دی. له څو کلنې نسبي آرامۍ وروسته په دغه هیواد کې د حوثي وسلوالو او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه په بې ساري ډول زیاته شوې ده. د جګړې تر ټولو مهمه جبهه دا مهال د یمن لویدیځ او د سره سمندرګي ساحلي سیمې دي. د ایران له ملاتړه برخمن حوثي وسلوالو په وروستیو ورځو کې د سره سمندرګي په ساحل کې پرمختګ کړی. د مخه مهم بندري خاري نیولی او د باب المندب تنګي ته ځان نږدې کړی دی. د ډلې د سعودي عربستان په یو شمیر سیمو هم د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. د سعودي چارواکو په وینا حوثیانو د دغه هیواد سویلي ښارونه، پوځي مرکزونه او د انرژي اړوند تاسیسات په نښه کړي دي، چې له امله یې په ابها، جازان او نجران کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. په ځواب کې سعودي عربستان هم په حوثیانو هوایي بریدونه کړي دي. حوثیان وایي سعودي عربستان په تیره نږدې یوه اونۍ کې د یمن په بیلابیلو سیمو تر 300 ډیر هوایي بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د یمن حکومت او د سعودي ملاتړي ځواکونه د حوثیانو د پرمختګ مخنیوي لپاره عملیات کوي تر څو هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې حوثیانو تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د حوثیانو د پرمختګ له امله اندېښنه دا ده چې دغه ډله ښایي د نړۍ پر یوه له مهمو سمندري مسیرونو باب المندب لا ډېر نفوذ پیدا کړي. د ساحلي سیمو پراخ کنټرول کولی شي حوثیانو ته دا زمینه برابره کړي چې پر دغه مهم سمندري مسیر پوځي او امنیتي فشار زیات کړي، چې له امله یې د بیړیو د ګواښلو، د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د کارولو او د سمندري تګ راتګ د ګډوډیو خطر زیاتېدای شي. خو په یمن کې د روانې جګړې درون قیمت ولس ورکوي. کلونو جګړو د دغه هیواد اقتصاد کمزوری کړی، میلیونونه خلک یې له خپلو کورونو بې ځای کړي او میلیونونه نور د خوړو، روغتیایي خدمتونو او نورو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره مرستو ته اړ دي. باور دا دی چې د یمن اوسنی بحران یوازې د دوو یمنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده، بلکې د منځني ختیځ د پراخې جیوپلیټیکي سیالۍ یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده چې دوام یې کولی شي ټوله سیمه له لا پراخ بحران سره مخ کړي. روح الامین نیازی، لندن.
0: سری مشه راځي چې اوس د ملګرو سره په دې موضوع باسو کوم سر ملګری کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو شنونکو غو جنباز د پونتونو استاد او د نړیوالو چارو شنونکو حسین شهید سروردی او په واشنگتن ډی سی کې د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکو واحد فکری درې وړو ملګرو ته بخیر علیکم سری مشه. سروردی سے د یمن په شمال غربی سیمو کې زیاتره برخه چې دغه د حوثیانو په ولخه کې ده، په ډیر یو وخت راسه د ایران جګړه شروع شو، د امریکا او اسرائیل نو دوی حمله نه کولې، ناڅاپه یو وار بیا په سعودي عرب باندې حمله شروع کړې دي. موږ په ولې شه زموږ د دونکو چې ولې حوثیان په سعودي عرب حمله کوي لګیا دي؟
2: منی ریسپ ټول نو ول خډیره مهرباني استاسو پروگرام کې تاسو یو زلبیا ز او مستم اوسیان اصل کې اغي چې کم بیکینګ دی اغي ایران طرف نه دا، ایران معنی یو فشار دی امریکای طرف نه، او امریکای چې کم تعلق دی اغدی لسیمو کې سعودي عرب سره، پاکستان سره، دی ټول ملکونو سره دی. سو اغي دا غواړي چې التا ایران خلاف چې کم بلاکیټ شوی دی اغی بلاکیڈ پریشر یا فشار امریکی کمولو د پر اغا اوس دلتا باب المندب تا زور کئ چې زیات نه زیات نږدې دلتا شي، او دا باب المندب چې د ستری کې نه څنګه چې سٹیټ اف هرمز دا سي دي دلتا بند کړی شي. ورسره ورسره اغا دا غواړي چې امریکا ذاتی طور دلتا بالکل مضبوط نه دي، اغا دلتا راضی خپل مرګرو ته مضبوط کولو د پارا مرګری چې کم دي، اگر دلتا تاسو اغا مرګری متاثر کئ سوک ملک اغه تاسو نقصان ورکې، نو د دې فشار ډایرکټ امریکای باندې سي، نو دې وجه نه چې دې تاسو ګوري چې حوثیان چې دې اغه ډایرکټ سعودی باندې حمله کوي تاکہ سعودی چې دی هغه ټول پریشر چې دی امریکای له لاړ شي او هغه لاس دې لګ کلاو کی سعودی طرف سعودی طرف ته هغه باندې هغه شان فشار لاړ نشي دی لحاظ
0: سره نو سوروردی صاحب دا تاسو کوم سیناریو یا منظر موږ ته ښایي دا خو معلومی کی داسې چې د منځنی ختیځ خړه چې دا آغا غټیږي لګیا ده په زید کمیدو چې څنګه تمه کېده چې په ممکنه توګه د تیلو نړیوال بازار امپیکټ یا اغیزمن شوی دی. خپله سعودي عرب هم جګړه ختمول غواړي. قطر، یو ای ای، متحده عرب اماراتو کې داسې معلومه ده چې سیلګري مکمله توګه باندې نه خو تر ډېر حده پورې اغیزمن شوی ده. نو اوس یو وار بیا دا شیعہ یزیدی حوثیانو راپورته کېدل دي کې د مذهب ایلیمنٹ د پاغي مملک ساتو رسوبا سکو خو دا خدا سي معلومي کې شي ګویا جګړه پراخي یو سر بلا
2: دا ډیر خپل تاسو ته پوسو غوږ زړه اخر کې ما دا جمله ویل خو دې چې دا سوال په شکل رااله. حقیقت دا دی چې اسرائیل بالکل یو پوینټ باندې د پرې خې چې دا جګړه چې دی خوارشي تاسو ګوري امریکا چې کم طریقې نه یو سٹیپ یو قدم مخکې راځي دو قدم رستو شي دا امن خبریم کوي جنگ خبریم کوي. بل طرف ته تاسو ایران بیهیویئر وګوري هغه مخبل چې څومره هغه دي داسې ګوندونه دي چې کم حزب الله په شکل کې یا حوثیانو په شکل کې هغه بھرپور اغیم سپورټ کوي. داسې ښکاري چې دا مډل ایسټ والا کانفلیکټ دوم نظر نشي غونډې دی دا به هر صورت به غټي زیاتیږي او زیات نه زیات چې دی پلاویږي. سوال دا دی چې دلته هغه کم ملکونه دي چې هغه دا غواړي چې دا لگ کنٹین شی لگ اسار شی چکم ملکونه دی اغه پخپل دی دی خوارک کولو کې مطلب اغه انوالو دی امریکا پکار دی چې اغه لگ دا دی لحاظ سره چې لگ سوچو کی. بل طرف ته یورپا بالکل خلې دی یورپا چې یادوم مطلب دا دی چې مخ کې سن دا یولس دوزر یولس دولس دیارلس پوری اغه ډیر زیات انوالو ایران تا خاموش کاله د پاره هغه سره مذاکرات کولې چې دا نیوکلیر ډیل هغه سره ساين کړي شي. خو دې ځل چې دې مونږ ته یورپا بالکل غلې اخکاری هغه بالکل ناراضي چې دا سره امنیت والا خبره هو کی نو دې لحاظ سره اگر حوثیان اوچتیږي سعودي خلاف نو سعودي به امر لاړ شي مخ کیه هغه هم دا بریدونه په دې رپورت کې مو ویل کنه چې 300 تقریبا چې دې هم بریدونه شي دي حوثیانو باندې نو دا سې اخکاری چې دا به خواریگی دا جگڑا دا لا ختم دو والا یا کمو یا کم دو والا نخکاری
0: نخکاری سمدا. زه د محترم شنون کی محترم پخوانی ڈپلومات غوزان ماسیب ساس نظر ما غسر غواڑا ما البته یو سوچ چې زه کومه دا په دې غربي هیوادونو کې هم وخت په وخت دا سچ ورته وی ریبیلیان یا غیتو یا غیډلی چې راپورته کیږي ځینې خاص مقاصد د هغې لپاره. خدا په دې اسلامي هیوادونو کې په ځانګړې توګه زموږ په منطقه کې درې توکي چې دي په دې یاغي ډلو کې ډېر زیات اهمیت لري: وطن، مذهب او قوم. دلته هم که تاسو ته یاد وي دا په 1900 کې چې کله د زیدی شیعه کمیونټي چې دا هغه د حسین بدرالدین الحوتی په مشرۍ کې راپورته شوه په 2014 کې ثنا ونیوه. په ثنا کې کم چې نړیواله توګه باندې مشروط حکومت درلود هغه په تیښته په ځغلولو مجبور که واقع ونیوه. دا اوس هغه وخت داسې معلومېده چې شیعه اقلیت د سنیانو اقلیت یا د سنیانو اکثریت چې د خلاف د شیعه اقلیت چې دی خپل حق لپاره پورته شوی دی. اوس دا حوثیان چې دی هغه د ایران د لاسپوسی په توګه په منځني ختیځ کې د امریکا په مقابل کې د امریکا انډیوال سعودي عرب چې دی هغه ایرول غواړي. څنګه چې محترم سوردن صاحب وویل تاسو هم داسې فکر کوئ چې دا منظره هم دغه شان ده؟ دا پوښتنه ما د دې پر ځواب په بنیاد تاسو نه وکړله.
3: یو ځل بیا سلام قدرمن بنیر صاحب تاسو ته، محترمو میلمنو ته. تر یو حده البته چې زه هم په همدې نظر یم، خو فکر کوم چې دا مسله لږ زره پراخه ده. اول خو رښتیا سره همدغه عاطفي بڼې ته چې تاسو په پیل کې اشاره وکړه، بالکل سړی ډېر واقعا خفه شي چې هغه ځای کې چې چېرته چې وایي ډبره ده هلته ورته د غریب ښه برابره. تاسو وګورئ دا حوثیانو ته، دا یمنیانو ته، د دوی وضعیت وګورئ، د دوی ژوند وګورئ. کټ مټ لکه په 2001 کال کې چې افغانستان و او کله چې په افغانستان باندې قرار و چې متحد ایالات بریدونه وکړي، رامسفیلد د هغه وخت د امریکا د دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې خو هېڅ ټارګیټونه نشته، موږ نه پوهېږو په دې راکټو کوم ځای ووولو. اوسنی کله چې ګوري دغه روسیانو ته، د دوی دا ژوند ته، د دوی دا کوچ ته، دا ماشومان، دا واړه زاړه، دا مریضان، د یو ښار نه بل ښار ته، وکن چې فقر، بېوزګاري دا ډېره لویه غمیزه ده په ډېرو اسلامي او بېرته پاتې هېوادو کې. او یو علت چې اسلامي هېوادونه اسلام نیشن کا دسی کول شو ویو لمسول کیږي، ترې استفاده کیږي، همدغه فقر او بېوزګاري او د آیندې نه لیدل دي. هغوی هم افراطي کیږي، مذهبي، هم قومي، هم ژبني او داسې نور. که دا خو هغه عاطفي بڼه ده، عاطفي اړخ دی د مسلې. اوس چې دا شو اصل مطلب ده ښاغلی بنیرۍ، هغه دا دی چې لیدل کیږي چې باب المندب او دخوا هرمز تنګه، دغه دوی تنګې چې ډېرې مهمې دي، ایران ډېر ښه هماهنګ کړی دی دغه عملیات، دغه کړنې چې دلته کیږي. لیدل کیږي چې دا یوه جنګي ډاکترینه ده، یو جنګي ابزار دی چې په دې ترتیب غواړي چې د یوې خوا سور سمندر، اخوا د سویس کانال، دخوا د هرمز تنګه چې هم نړیوال ارزښت لري او دا هم ارزښت لري. تاسو ګوري عملا د خلیج دغه د تیلو نه ګټو بډایه هیوادونه کاملا په اوس په محاصره کې، دوی اوس حرکت نشي کولی. تاسو پرون ولیدل چې یوه ډېره لویه کشتۍ چې 2 میلیونه تونه تیل درلودل هغه وویشتل شوه، او دا خو معلومه ده چې دا کار به نور هم کیږي. دا خو اخترونه دي، ګواښونه
0: دي. محترم جانبا صاحب، دا د تیلو او د دې اغیز په نړۍ باندې په دې پوښتنې لرمه. تاسو په شروع کې جمله وویله، دا جمله داسې ده چې زما که زه ویم تر ټولو فیورټ ټاپک کېدای شي، تر ټولو خوښې موضوع کېدای شي، نو بد به نه وي. او زه په دې ډېر ژوره اوږده بحثونه چې دي په آینده کې مې خواهش دی. او خو البته تاسو اوس ویلې د یو پوښتنه په حکمه، تاسو ویل چې تاسو وینئ چې هلته فقر او کمزوري او بېروزګاري او پورته او ښکته تګ راتګ، او دا هم دغه خلک وي د دغه کورنیو یا خیلخانو یا ډلو یا قبیلو چې هغه بیا د هغو بچیان د لویو طاقتورو خلکو د مقاصد لپاره کارول کیږي. خو که تاسې دې ته پام کړی وي، تاسو ټول دنیا کې ګرځلی یې د ایسټ نه تر ویسټ پورې. محترم جان باز صاحب، اسلامی نړۍ کې زیاتره داسې زما سوم چې دا تصورات شاید زیات وده کوي زر، او خلک چې دی هغې نه ګټه پورته کوي. دا د شلمې پیړۍ په دامنز کې اسرائیل جوړ شو دونه غوندې ځای کې، هماغه د خونه ونې، هماغه د کجورو ونې، هماغه مذهبي سیلګري، هماغه د سور سمندر په غاړه د مایانو نیولو نه پرته نور څه دي دی سره. هغه فلسطینیان چې دعوه لري د زرګونو کال راسه هلته ناست دي، فقر دے، خواری دا، بےروزگاری دا، جنگ دے، جدل دے، او پا دا شلمی پیڑے پا منس کی جوڑ شوی دمرا گوند اسرائیل چھ دے اگر دنیا سرخ کر جنگ گئی. دا شانتی پا نور اسی مقیم دی، دا ولی پا دا اسلامی حوادنو کی دا شیعہ سنی مذہب پا نم باندے دین گٹا پور تکی گی دا علت دے کنا بل سے علت دے چھ فقر زیاد دے او وار وار حوادنو چھ دے اگر مزے کئی.
3: دا ډېر مهم سوال دی ښاغلی بنیرۍ. ګوري په اسلامي نړۍ کې، په ډېری اسلامي هېوادو کې متاسفانه چې حاکمه طبقه او خلک دوی سره کاملا لیل، د دوی فاصله د ځمکې تر آسمانه ده. تاسو وګورئ مثلا کوم رژیم چې حاکم دی په مصر کې، دغه رژیم وګورئ او د خلکو وضعیت وګورئ. یعنی ما بار بار مصر ته سفر کړی دی. تاسو چې د قاهرې نه ووځئ نورو لویو ښارو ته، هغه توریستي ښارونه نه، لاړ شئ د خلکو ژوند وګورئ، دا کوڅه وګورئ، دوی کاملا مخالف دي د دې خپلې حاکمې طبقې. همدغسې په اردن کې، همدغسې په یمن، خو تاسو خپله ګورئ دغه حاکمې کورنۍ. همدغه سعودي عربستان کې مثلا ډېری سره سمه ده چې دلته تیل شته دي بلبل، اما ډېری خلک ناراضي دي د خپل حاکمانو نه، ځکه چې دا حاکمان خلک نه ټاکي. همدغسې مراکش وګورئ، تونس وګورئ، الجزایر وګورئ، د لیبیا وضعیت تاسو ولیدئ. یعنی حاکمې طبقې د خپلو خلکو څخه ډېره لویه فاصله لري. هغوی په خپل معیشت کې، په خپل ژوند کې غرق دي. ځینو خارجي کړیو سره هم هوی تړاو لري چې هغوی هم حمایت کوي د خپلو ګټو دپاره دغه هیوادونه. اما کوڅه عام خلک هغه د تاسو وضعیت ګوري، یمن افغانستان دا پاکستان مهرباني وکړي، دلته زموږ ورور پاکستانی ناست دی، قدرت په پاکستان کې د ملیتریستانو په لاس کې. اما وګورئ د خلکو وضعیت، د پښتونخوا وضعیت، د بلوچستان وضعیت، دغسې حتی اوس په سند و پنجاب کې هم تاسو ګورئ چې څه کېږي که نه. افغانستان د اوسنۍ حاکمانو په لاس کې یو ایدیولوژیکه مفرته افراطي تنگ نظره پلان د افغانستان د آیندې دپاره نه لري. انزوا کې مکمل ټول افغانستان ګیروګان نیولی دی. یعنی طبیعي ده چې کله چې حاکمه طبقه دغسې ظالمه اوسیږي، خودخواه اوسیږي، جابره اوسیږي او په دې سر خلاص نه اوسیږي چې د دولت هدف د ارائه د خدمات ده، رفاه د خلکو ده، هغې نه چې فاصله ونیسي
0: یعنی مذہب حاکم طبقے تل دا دیو ٹھول پتوگا استعمال کرے دے اصل کتا دا موضوع برخان دا خبیا ہم وہ لانا موضوع برخان و خطا سے ذکر ہو کنما غختل چیزان پوئے کو جدا فقر او دا غربت پر ذریع خاص اسی موقع ولی دے
3: قطر
0: کتا سے گو رے ورکوٹ کنے پننسولا قطر دبرا زیدے یمنم دبرا زیدے قطر یو ای د دنیا زلیدون کې هیوادونه شتمن هیوادونه داسې هیوادونه چې د نړۍ خلک هلته چې ځینې اوس لکه امریکې دی چې ته غواړي او په منځ کې پروت یمن چې هماغه وسایل لري ګیر چاپیره خوار بهرل باس کو نورم محترم فکری صاحب دا اوس بعض دغه سر کې خو موږ وکړو د حوثیانو په دې تاسو دریزم کرا کول غواړي چې ستاسې په آند باندې دی ولې حمله شروع کړي. خو زه ستاسې جواب غواړم په ریئکشن کې، په ځواب کې سعودي عرب او د سعودي عرب پارټنران هم هغه رقم تاسې فکر کوئ چې یو پراخه جګړه پیل کول شي، څنګه چې په 2014 کې د سنا د نیول کېدو وروسته شروع شوی وه، کنه دا ځل ستاسې په آند باندې منظر بدل کېدای شي.
4: مننه بنیرای صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. یعنی زما خپل عقیده دا ده چې دا جنگ چې اوس فعلا یمن ته هم غزیدلی دی، د هغه لوی هغه جنگ ادامه ده چې د ایران پر ضد باندې پلار اولی دی. یعنی دا د ایران د جنگ تاثیرات دی چې جنگ و باب المندب و دې سیمې ته راکش کوي. او تاسو پوهیږئ چې د د هرمز د تنګې د تړلو سره سم سعودي عرب او نور کوشش کاوه چې د سری بهیرې سره کار واخلي او د دې لارې څخه جهان ته انرژي او تیل او ګاز دا ولیږي او هغه فشار چې پر جهانی مارکیټونو باندې دی هغه یو څه راکم کړي او د ایران هغه سترنګل هول چې دی ورته وایي هغه خفه کول چې غواړي د جهان اقتصاد خفه کړي او پر ټرمپ باندې فشار واچوي، پر امریکا باندې فشار واچوي هغه راکم کړي. زه فکر کوم چې دغه نوي حمله د په دې خاطر سوي دي چې هغه لار وتړل سي، هغه لار هم وتړل سي، هرمز تنګه هم وتړل سي، سره بهیره یا د باب المندب هم وتړل سي او هغه فشار، هغه عمومي اقتصادي فشار چې هم په اروپا کې احساسیږي، هم په امریکا کې چې ماوتان ناست هلته احساسیږي او هم په زموږ په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په دې سیمه کې هم احساسیږي چې د قیمتونو لوړوالی پر ټولو شانو باندې بد اغیزه کړې ده، خلکو پر اقتصاد یې بد اغیزه کړې ده او ټول جهان یې د یو لوی بحران، د یو اقتصادي بحران سره مواجه کړی دی. نو لهذا دا د ایران شایي یو بل د فشار آله وي، یو بل د فشار انسټرومنټ وي چې غواړي ټرمپ و دې ته مجبوره کړي چې هغه موافقه چې په اسلام آباد کې وسوله هغې ته بېرته راوګرځېږي او یو څه نور امتیازات هم ورکړي. که څه هم یعنی هغه شایي په هغه وخت کې چیرې په هغه وخت کې هغه تفاهم نامه عملي سوې وای دا جنګ به نه وای، تر ډېره حده پورې به دا مسایل نه وای، مګر هغه ونه سو. اوس زه فکر کوم چې امریکا خپل ځان په یو ډېر بد حالت کې اچولی دی، یو ډېر او دا جنگ د دې پر ځای چې راکم سي، را مهار سي، نور هم پراخیږي، نور هم و نور سیمو ته ځي. نو زه خپل په دغه کې ګورم، زه دا ګورم چې د جنگ د پراخېدل دي او د پر امریکای باندې فشار اچولو، پر جهانی اقتصاد باندې د فشار اچولو یو نوې لار ده. یعنی دغه د یمن مسله ډیره پخوانۍ ده، تاسې هم خبرې وکړئ، میلمنو هم خبرې وکړئ، چې دلته د ډیر پخوا زمانې څخه د اقلیت یا مینارټي او د میجارټي ترمنځ یو جنگ روان دی. حوثیان ځان محروم احساسوي، حوثیان فکر کوي چې د قدرت وتلي دي، قدرت و دوی ته هغه منابع چې لري، یمن هغه منابع د تیلو د بندرونو د هغه چې لري هغه درست نه ویشي، منصفانه نه ویشي، د دوی سره ظلم کیږي. لهذا دغه هم و دوی ته دې هغه جوش ورکړی دی، هغه شوق ورکړی دی چې په دې لاره کې مبارزه وکړي. نو زه فکر کوم چې دغه دا اوسنی حالت هغه د هرمز سره باید وتړل سي، مګر عمومي د یمن حالت باید په خپله هغه ملي ستم، هغه ظلم چې دننه په یمن کې موجود دی، په هغه کې وکتل سي چې هلته واقعا هم یو ظلم روان دی او د دې ظلم پر ضد باندې حوثیان راپورته سوي.
0: اوس دې کې یو بله پوښتنه کوم، دا د ترکیې او پاکستان دا اتفاقا تاسې فکر کوئ چې دا هر څه دونه زر زر وشو، دا د مکې دفاعي تړون که نه؟ دا داسې د استخباراتو اټکلونه کول چې داسې لوبه کېدونکې ده چې سعودي دفاع چې دا څنګه چې تاسې ویل چې په سعودي عرب کې یا په عرب هیوادونو کې امریکا اوس فکر دغه هیوادونه کوي چې په آینده کې شاید د هغو دفاع لپاره یو لوکل یا ځایي یو تړون ما موجود وي. نو دا د حوثیانو دا خطره چې دا محسوسېده، ځکه دا مکې تړون وکړه، اوس ترکیه پاکستان څه فکر کوي؟ به د سعودي په دفاع کې کچرې سعودي څنګه پراخه جګړه کوي، نو دی به هم په حوثیانو باندې بمباری کوي، داسې به سیناریو به څنګه وي؟
4: زخو په خپل زما فکر دا دی چې د ترکیه او پاکستان لپاره به ډیره مشکله وي چې په دې لانجه کې ځان ور واچوي. او نه هم زه فکر کوم چې پاکستان او ترکیه د دې نظامي قابلیت لري چې دا مسله فیصله کړي، ځکه دا نظامي حل نه لري. یعنی بنرئیس زما خپل عقیده دا ده چې دا مسله نظامي حل نه لري، د دې دپاره باید یو سیاسي یو ډیپلوماتیکي حل لاره پیدا سي. او هغه هم دا لاره ده چې هغه د اوسیانو هغه شکایتونه چې دي هغه باید تر یو ځایه پورې برآورده سي، د هغوی ته باید پاملرنه وسي. او دغه اوسنی جنگ چې په د ایران او امریکې ترمنځ روان دی، دغه باید په یو شکل سره فیصله سي. په بل شکل زه فکر نه کوم چې دا دې نظامي حل ولري. یعنی د پاکستان ورداخلي عدل، د ترکیه ورداخلي عدل، دې پر ځای چې جنگ کم کې، زما عقیده دا ده چې جنگ به لا پراخ سي، نور به هم دغه سي او ډېره لویه بربادي او تباهي به راوړي.
0: سمه ده. سو ورده صاحب، دا د پاکستان لپاره بیلنس ساتل چې دي یا توازن ساتل چې دي په داسې حالاتو کې چې د مکې تړون لاندې د سعودي اتحادی دی، خو بلې خوا ته وایي چې زمونږ ګاونډي روړ هیواد ایران چې دی د هغې خلاف هم ګوته په ماشې ښودل چې دي، د هغو فورن پالیسی تر اوسه پورې یعنی بارونو چارو تګلاره نه ښکاري. څه به کوي پاکستان، څرنګه چې پاکستان د چین او امریکا په منځ کې په دوو کښتیو کې شور دی، دلته هم دغه شان حال دی کنه؟ څنګه به اسلام آباد ځان وباسي دی لوی مشکل نه؟
2: دا ډیر امپورټنټ کوېشن دی ستاسو، دی چې کوم اټوپسي دا د پوسټ مارټم ډیر زیات ضروري ده. یو خبر کو یاد لري چې پاکستان او ترکیه دي چې کم دا تړون کړي دا مکا په شکل کې، هغه ډیر اهمیت لري. دلته تاسو ته ما شروع کې یو ځل مخکې پروګرام کې ویلو چې دا یو سفارتي یو تړون دی، اگر چا دی کې کلیئر کټ وینا شي وي دا چې ون فار آل اینڈ آل فار ون، هغه نیٹو والا چې پنځم نمبر آرټیکل دی، هغه شانتی درې واړه یو بل سره اګریمنٹ کړي دا. یاد لري چې دا چې کوم حوثیانو حمله دی سعودي باندې، دا لیول نه دی چې دوه غټ غټ ملکونه چې دی خپل فوجونو سره سعودي ته پور رسیږي او دا چې دې جنگ او کی فقری صاحب چې څنګه خبرو کو بالکل زما خلن هغه الفاظ واغستی چې دینه خو چې دې جنگ اسیم مونږ بنا کړی د تاولنی سوال کې تاسو تپوسو کو جند باسه مونږ دا کمنټو کو چې دا به جنگ بخواریږي نو دا به نور بم تیزی سره بخواریږي اگر انکرا او اسلام آباد چې دې ځان رسی یلتا ته سعودي تور زر تر زر چې دې یو کلیکټیو اٹیک وګي څنګه چې دا کلیکټیو اٹیک کیږي ګوري خلکو ته دا امپریشن ملاوي دي چې دا سنیانو حمله کړی د شیعاګانو باندې بیا چې بل طرف ته دا ټول شیعاګان ملکونه چې دی هغه براشو دا خو ډیر خطرناک شانتی یو جنگ به جوړ شي نو دی لحاظ سره دا دوڼه زما سره فکر نه لرم چې څنګه فکری سے مون ویل چې دا ترکی او پاکستان دومره سر دی جنگ کې به داخل شي ہاں البته مخ کې دا زی او دا دی چې دا حسی والا چې کم فیکٹر دا سعودی ډیر خپلی او آرام سره چې دا ڈیل کال شي چې کم رو سعودی وینا ہو کو چې تاسو راځی نو هغه راز چې دی ګوره دا چې کم مکه تړون دی هغه آرٹیکلس دا وایي چې هر صورت به تاسو راځی او بیا به تاسو هغه مړسته به کوي او بلته به مړسته کوي نو دی لحاظ سره چې دی مونږ ډیر زر دا سوچ کوو چې مکه تړون د وجه چې دی دا دواړو ته پکار دی چې اوس راشي سعودي ته ځان رسی د ټو ارلی انګریزی کوي ډیر زر لا دی دی کې لا ډیر زیات سټیپس داسې دي چې لا پاتې دي او دا هر صورت دا حقیقت دی چې دی کې هیڅ بل خبره نشته پاکستان ایران د پاره خپل ګوانډي په ملک په لحاظ سره چې ډیر احتیاط کوي لیکن اگر حوثی شو یا دا چې کم حزب الله شو دا سه پارټیاں نه اگر چیرته حمله کوي او پاکستان چې کمیٹمنٹ کړی دا ملٹری کمیٹمنٹ نو پاکستان هر صورت بالتا سی او دا سیزونه پاکستان ایران تم کلیئر کړی دی چې دی دا مونږ کمنٹ کړی دا مکه تړون او دی لحاظ سره چې دی ځان به ډیر زیات به خیال ساتي مونږ نه غواړو چې مخمخ یو بل تراشو نو دا سینه ده چې دوه کشتیانو کې پاکستان چې دی سوار دی دی لحاظ سره چې دی زموږ پالیسی ډیر زیات کلیئر کړی سعودي چې کم رز وای چې حسینو دومره خطرناک شو چې تاسو راځی نو هر صورت پاکستان او سعودي به هلته به ځان رسی تر هغې پورې آخری جمله ویم تر هغې پورې دا چې کم مکه تړون دی دا سفارتي یو معاهده ده چې کم کې دا وینا شوې ده چې یو بل ته چې دی ملټري لحاظ سره سپورټ کوو
0: خا د محترم جانباز صاحب منګ د پاکستان تاسو کو بدل باندې خپل غواړې خبرګونو خا نو ورما د مقدر کمل بدل ز پختنم لرم او هغه هم دغه شانتي و هم دغه شو بخای پختنم پکې واخلې بد وړې وزې کوي هم دغه شان ایران د ایران سره په خپل لاس کې چې کارډز دي یا خوخي دي یعنی هغه کا په دې مقابل کې کم چې د منګ د سعودي مکی ترونو خبره کوو نو داسې ایران خدا وخت په نړۍ کې داسې معلومیږي چې انزوا کې دی یا تنها شوه دی دوریزې انډیوالان روس په خپل په یوکرين کې په جګړه کې خېل له چین چې دغه جګړه نه کول غواړي په داسې حال لاره کې په داسې حالاتو کې یو افراطی ڈلی لاسپوسی او دا غود لاری باب المندب د علی پتوګه د نړۍ خلاف کارول یوازنی اپشن وسر دا پاتې ده ک نور اپشن زوم لري او په دغه منه خبره تاسو کوم کمنټ کوم غواړی نو غواړی
3: هو فقط لن بدون رو ام چې محترم سروری صاحب سره موافق نه ام د یو سفارت کار تاسو سفارت کار وي مونږ ته ډیپلوماټ وي خو په هر حال هیڅ د سې کم قرارداد یا معاهدین نشته چې هغه سفارتي نوم لري قراردادونه معاهدی هوکړې لیکونه د دولتونو په منځ کې کیږي یا د دولتونو د ارګانونو په منځ کې کیږي او هغه ته سفارتي ماهیت نه لري ماهیت د هغو د هغوی مضمون ټاکي چې په کوم مضمون او په کوم هدف دا هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي نو دې ترتیب زده سره د یو مسلکي کس په حیث موافق نه یم اوس داسې دی ښاغلی بونیری چې پاکستان سعودی عربستان سره دوه معاهده لري یو خو مستقله معاهده لري د عربستان سره دفاعي دوی ډیر کلی یو بل سره دا پاکستان نظامیان هلته ځي راځي عربستان په یو ترتیب ساتي دا د هغه د دې نماشونو اخلي په څنګ کې د مکې معاهده وشوه چې هلته خو دا څومره تبلیغ وشو چې دا د سی او اسلامي نړۍ لپاره ډیر یو نوښت دی او دا به حتما دفاع کوي د یو بل نه د ناتو لکه پنځمه ماده به دلته سویچ کیږي او بس کوچکترین یعنی هغه ډیر یو عادي خطر کم اوسیږي نو دا هیوادونه به چمتو اوسیږي ما هماغه وخت هم یو ورځ یا دوه ورځې بعد په خپل هغه ټلګرام چینل